0: ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені брак не сили, мені брак на небо.
1: Я прийду з грозою, скажу, коли треба, і впаду з сльозою.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс.
2: Дев'яносто два і один ФМ.

Ти є та, якою дихаю я, ти є та, без якої не бачу життя, ти є та, що являлась у снах, ти є та.

ты молчишь, между нами якось прерва, ну що ти мовчиш, невже я вже не та, ну що ти скажи, я буду тобі винна, і в серці моїм нема нічого, я пуста, ну що ти мовчиш, між нами якось.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Привіт, Радіо Пульс. Це Поліна Дашкова. І разом з Максом Бурлою ми випустили ремейк на легендарну пісню «Понад хмарами».

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Для підприємців у цій сфері важливо не лише отримати ліцензію, а й дотримуватися вимог протягом усього часу роботи. Ну, почнімо з ліцензії. Для торгівлі алкогольними напоями, сидром і пері, без додавання спирту, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет передбачено окремі ліцензії. Ліцензія на один вид діяльності не дає права автоматично продавати інший вид продукції. Крім того, ліцензію оформлюють окремо на кожне місце торгівлі. Що ж потрібно зробити підприємцю? Насамперед перевірити, чи перебуває він на обліку в податковій службі та чи подано інформацію про місце, де здійснюється торгівля. Далі подати заяву на отримання відповідної ліцензії до органу Державної податкової служби за місцем торгівлі. Якщо торгівельний об'єкт розташований в Закарпатті, заяву подають до головного управління ДПС у Закарпатській області. Зробити це можна в паперовій або в електронній формі. Рішення про надання ліцензії або відмову ухвалюють не пізніше, ніж за 10 робочих днів після отримання заяви. Право торгувати виникає у підприємця з дня внесення відомостей про ліцензію до відповідного реєстру. Одержавши ліцензію, варто звірити дані про місце торгівлі з фактичними даними. Якщо змінилася адреса або інші відомості, які містяться в реєстрі, це питання потрібно своєчасно врегулювати. Продажі слід проводити через зареєстрований реєстратор розрахункових операцій або через програмний реєстратор розрахункових операцій та видавати покупцеві відповідний розрахунковий документ. Нагадаємо також про обмеження продажу, зокрема алкоголь, тютюнові вироби та електронні сигарети не можна продавати неповнолітнім. Підприємцям і працівникам торгівельних закладів слід дотримуватися вимог щодо дозволених місць і способів продажу, а також правил ціноутворення для товарів, на які встановлено мінімальні роздрібні ціни. Окремо звертаємо увагу на плату за ліцензію. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет є безстроковими, але це не означає, що достатньо сплатити за них один раз. Плата вноситься щоквартально рівними частинами. Черговий платіж потрібно здійснити до початку наступного квартального періоду і повідомити про нього орган ліцензування, подавши відповідну заяву. Тому радимо заздалегідь перевіряти суму, реквізити та строк сплати. Ще одна вимога стосується рівня оплати праці. У 2026 році для відповідної категорії ліцензіатів середня щомісячна нарахована заробітна плата має становити не менше 17 294 гривень. Для підприємців, у яких усі місця роздрібної торгівлі відповідають визначеним законом умовам щодо віддаленості від обласних центрів і площі торгівельного залу, передбачено показник менший, тобто у них заробітна плата має становити не менше 12 970 гривень. Для ФОП без найманих працівників застосовується вимога до розміру місячного оподаткованого доходу. Якщо встановлені показники не дотримано протягом 3 повних календарних місяців поспіль, це може стати підставою для припинення дії ліцензії. Відмовити у видачі ліцензії податкова служба може лише з підстав, визначених законом. Серед таких підстав це може бути помилка в заяві, відсутність необхідних відомостей про заявника або розбіжності в даних про місце торгівлі та реєстратора розрахункових операцій. Якщо виявлено порушення вже під час роботи, припинення дії ліцензії також відбувається за визначеною законом процедурою. Тобто орган ліцензування ухвалює рішення, після чого відповідні відомості вносяться до реєстру. Також підприємцям, які торгують підакцизними товарами, радимо регулярно перевіряти 5 основних речей. Наявність потрібної ліцензії для кожного місця торгівлі, актуальність даних у реєстрі, проведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, своєчасну сплату за ліцензії та дотримання встановлених обмежень продажу. Це допоможе працювати законно і уникнути порушень. Дякуємо за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя.
3: Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működésérvényű alapján.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Будьте біблійними, будьте сміливими. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Книга пророка Даниїла, 11 глава, 32 вірш. У Біблії сказано: «А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме». Це місце писання не є дозволом бути зарозумілим і нечутливим до почуттів інших або мати завищену думку про себе. Це означає, що коли ви розумієте Боже Слово, Божі шляхи і Божу волю, ви будете впевнені в тому, хто ви є, і в тому, до чого Бог вас покликав. Запитання. Коли ви востаннє намагалися зробити щось вперше? Ви скажете: «Я боюся зазнати невдачі». Всі падають, але перемагають ті, хто продовжує підніматися. Очевидно, деякі люди в новозавітній церкві вважали Тимофія занадто молодим, щоб бути лідером. Тому Павло заохочує його бути сміливим у своєму покликанні. «Дякую Богові, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евкінії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі, через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога». Друге послання до Тимофія, перша глава, 3 та від 5 до 8 вірша. Бог не обіцяв, що ви не зазнаєте труднощів у виконанні того, до чого Він вас покликав. Але Він пообіцяв, що ви досягнете успіху. Отже, слово на сьогодні – будьте біблійними, будьте сміливими.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: світової війни він організував службу, що займалася справами біженців, та службу швидкої допомоги. Після війни діяльність його організації була припинена. Він був заарештований і постав перед судом. У листопаді 1951 року на основі фальшивих звинувачень у діях проти радянської системи був засуджений до 6 років позбавлення волі. Через 2 роки він помер у концентраційному таборі. У 2021 році життєвий шлях Іштвана Повдьора було екранізовано в документальному фільмі «Тіш Ільні Фуктук. Ви також будете жити». Головну роль у фільмі виконав актор угорського національного театру Тріл Жолт, який також народився у селі Оросієво. Пам'ять про Повдьор Іштвана зберігає меморіальна дошка, встановлена у його рідному селі.
1: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
2: Ви чули рубрику «Краплини культури».
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник». Усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
6: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
5: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
6: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
5: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
6: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Ты робив мені каву і приносив у ліжко.

0: 5 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ма ван, аз Аради Вєртенук Емлікнап'я.
4: Сьогодні День пам'яті мучеників Арада.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 6-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Дрон támadás ért egy török teherhajót a Fekete-tengeren, Románia partjainak közelében. A hajó kigyulladt, majd elsüllyedt. A fedélzeten tartózkodó 13 fős legénységből 11 ember sikerült kimenteni, ketten azonban életüket vesztették. A román tengeri hatóság a konstancai tengeri mentési koordinációs központon keresztül kapott riasztást a súlyos incidensről. A támadás a román felségvizeken kívül történt. A hajó kapitánya a hírek szerint megsérült, közölte az UNN. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt közölte, hogy a hajót két orosz drón támadta meg.
4: Біля узбережжя Румунії в Чорному морі безпілотник влучив у турецьке судно. Воно загорілося та затонуло. Двоє членів екіпажу загинули, ще 11 вдалося врятувати. Про це повідомляє Romania Journal, пише ОНН. За даними ЗМІ, румунське морське управління через морський коридорний центр порятунку в Констанці вчора отримало повідомлення про серйозний морський інцидент, який стався за межами територіальних вод Румунії. На борту ураженого судна перебувало 13 членів екіпажу. За попередньою інформацією, капітан дістав поранення. Інші члени екіпажу спочатку вважалися зниклими безвісти. Згодом стало відомо, що 11 моряків були врятовані, однак двоє членів екіпажу загинули. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що судно атакували два російські дрони.
3: Az ukrajnai humanitárius helyzetről, az energia- és környezetvédelmi kérdésekről, valamint a kárpátaljai magyar közösség ügyeiről is tárgyalnak az Európai Parlament e-heti strasbourgi plenáris ülésén. Közölte hivatalos oldalán Ferenc Viktória, európai parlamenti képviselő. Tájékoztatása szerint a plenáris ülésen az ukrajnai humanitárius helyzetről is felszólal. Emellett napirenden lesz az Európai Tanács október 15-16-ai ülésének előkészítése, valamint a tiszta energia szerepének erősítése és a természet helyreállításáról szóló rendelkezés. Végrehajtása. Ferenc Viktória szerint a strasbourgi program során a kárpátaljai magyar közösség ügyei is hangsúlyosan megjelennek az európai kérdések mellett.
4: На цьому тижні під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі обговорюватимуть гуманітарну ситуацію в Україні, питання енергетики та охорони довкілля, а також справи угорської громади Закарпаття. Про це на своїй офіційній сторінці повідомила депутатка Європейського парламенту Вікторія Ференц. За її словами, під час пленарного засідання вона також виступить щодо гуманітарної ситуації в Україні. Крім того, на порядку денному підготовка до засідання Європейської ради, яке відбудеться 15-16 жовтня, посилення ролі чистої енергії та виконання регламенту про відновлення природи. Вікторія Ференц також зазначила, що під час роботи у Страсбурзі поряд із загальноєвропейськими питаннями значну увагу приділятимуть і питанням угорської громади Закарпаття.
3: Egy 8 éves munkácsi kisfiú véletlenül lenyelt egy 2 hrivnyás érmét. A hozzátartozók a mentőszolgálat segítségét kérték. A gyermek vizsgálata és ellátása után a mentők a megyei gyermekkórházba szállították. További kivizsgálás és a szükséges kezelés meghatározása céljából. A 103 Zakárpátja munkatársai arra figyelmeztetik a szülőket, hogy az érmék, elemek, mágnesek és más apró tárgyak veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Ha a gyermek lenyel valamit, nem szabad hánytatni. Fájdalom, hányás, nyelési vagy légzési nehézség esetén azonnal a 103-as segélyhívót kell tárcsázni.
4: У Мукачеві 8-річний хлопчик проковтнув монету. Рідні звернулися по допомогу до екстреної медичної служби. Після огляду та надання необхідної допомоги дитину підготували до транспортування та доставили до обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження і визначення тактики лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Медики нагадують батькам, монети, батарейки, магніти та інші дрібні предмети можуть бути небезпечними для дітей. Якщо дитина щось проковтнула, не слід самостійно викликати блювання. У разі болю, блювання, утруднення ковтання чи дихання, необхідно негайно телефонувати 103.
3: Az ukrán családoknak mindössze csak nem egy negyedében nevelnek 18 év alatti gyermeket. Az erre vonatkozó adatokat az ukrán állami statisztikai szolgálat hozta nyilvánosságra a háztartások költségvetésének helyreállított felmérés alapján, amelyet az ország 22 régiójában végeztek. Azoknak a családoknak, amelyekben kiskorú gyermekek élnek, több mint kétharmadában egy gyermek van. Több mint egy negyedük két gyermeket nevel, valamivel több mint 4%-uknak pedig három vagy annál több gyermeke van. A városokban magasabb a gyermekes családok aránya, mint a falvakban. Ugyanakkor a gyermekes vidéki családok csak nem 10%-ában. 3 vagy annál több gyermeket nevelnek, míg a városi gyermekes családok esetében ez az arány mindössze 1,2%.
4: Лише майже чверть українських родин мають дітей віком до 18 років. Відповідні дані оприлюднив Держстат за результатами відновленого моніторингу бюджетів домогосподарств, проведеного у 22 регіонах країни. З чверті родин, які мають неповнолітніх дітей, понад 2/3 мають одну дитину. Ще понад чверть мають 2 дітей та трохи більше 4% – 2 і більше дітей. У містах частка родини з дітьми вища, ніж у селах. Водночас серед сільських родин з дітьми майже 10% має 3 і більше дітей. Тоді як серед міських родин із дітьми ця частка становить 1,2%.
3: A 2026-os orvosi Nobel-díjat az optogenetika területén elért felfedezésekért ítélték oda. Tegnap a svéd fővárosban, Stockholmban kezdetét vette a Nobel-hét, amely október 12-ig tart. Tegnap bejelentették a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj idei kitüntetettjeit is. Az elismerést az amerikai tudósnak, Carl Deisenrothnak, valamint 2 német kutatónak, Peter Hegemannak és George Nagelnek ítélték oda, egy olyan technológia felfedezéséért, amelynek segítségével, fény alkalmazásával szabályozható az egyes idegsejtek aktivitását az élő agyban. A módszer lehetővé teszi a memóriával, az érzésekkel és a viselkedéssel összefüggő idegrendszeri folyamatok vizsgálatát is. Írja az UNN. A Nobel-bizottság hangsúlyozta, a 2026-os fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díj kitüntetjei egy új korszak alapjait fektették le a neurobiológiában.
4: Nobelівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики. Вчора у столиці Швеції, Стокгольмі, розпочався Нобелівський тиждень, який триватиме до 12 жовтня. Вчора оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини. Цьогоріч її присудили американському науковцю Карлу Дейссероту та 2 німецьким – Петеру Гегеману та Георгу Нагелю – за відкриття технології, що дає змогу за допомогою світла керувати активністю окремих нервових клітин у живому мозку та допомагає досліджувати нейронні процеси, пов'язані з пам'яттю, почуттями і поведінкою. Про це пише onn.ua. Лауреати Нобелівської премії 2026 року у галузі фізіології та медицини заклали основу нової ери у нейробіології, наголосили у Нобелівському комітеті.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Майнгей idő várható. A borúsabb időszakokat napsütéses periódusok váltják. A délelőtt folyamán 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, a mai nappali maximum pedig 23 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується мінлива погода. Похмурі періоди змінюватимуться сонячними. У першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 19 градусів, а температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 23 градуси.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Nemzetek Ligája játéknapján több rangadó is izgalmas eredményt hozott. A magyar válogatott 2-1-re győzött Ukrajna ellen nagy szombaton, az Aligában Franciaország magabiztosan 4-1-es győzelmet aratott Belgium ellen, míg Olaszország 3-1-re verte Törökországot. A B-ligában Bosznia-Hercegovina legyőzte Lengyelországot, Észak-Írország és Grúzia pedig gól nélküli döntetlent játszott. Románia hazai pályán kikapott Svédországtól, a C-ligában Montenegro és Örményország 0-0-ás döntetlennel zárt, míg Ciprus nyert Летország ellen. В ігровій день Ліги Націй відбулося кілька яскравих поєдинків. Збірна Угорщини перемогла Україну з рахунком 2-1 у матчі, який пройшов у Тернаві. У підсумку Україна зазнала другої поспіль поразки в Лізі Націй. В елітному дивізіоні А Франція здобула впевнену перемогу над Бельгією, а Італія обіграла Туреччину. У дивізіоні Б Боснія і Герцеговина переграла Польщу, тоді як Північна Ірландія та Грузія зіграли вничью. Румунія вдома поступила з Швеції. У дивізіоні С Чорногорія та Вірменія завершили матч без голів, а Кіпр здобув перемогу над Латвією. Október 14-én rendezik a Formula 1 szingapúri nagydíjat a legendás Marina Bay utcai pályán. A mezőny ismét éjszakai fények között versenyez, a hőség és a párás levegő pedig idén is komoly fizikai próbatétel lesz a pilótáknak. A több mint 4 kilométeres szűk utcákból álló vonalvezetés a szezon egyik legnehezebb helyszíne, ahol a falak minden hibát azonnal megbüntetnek. A hétvége pénteken szabad edzéssel és sprint időmérővel indul, szombaton jön a sprint verseny és a kvalifikáció, majd vasárnap este 62 körös főfutam vár a mezőnyre. A Marina Bay különlegessége, hogy a pilóták akár több kilogramm folyadékot is veszíthetnek a verseny alatt, így a koncentráció és az állóképesség döntő szerepet kap. A szervezők idén is nagyszabású programokkal készülnek, koncertek, showelemek és több mint 100 000 nézők teszi a szingapúri hétvégét a Formula 1 egyik leglátványosabb állomásává. Potencia to žoutně vidbulice Grand Prix Singapuru Formula 1 na legendární miský trasy Marina Bay. Piloty znovu zmahatimuce під нічними вогнями, а спека та висока вологість традиційно стануть серйозним фізичним випробуванням. Маршрут довжиною понад 4 кілометри, що проходить вузькими міськими вулицями, є одним із найскладніших у сезоні. Будь-яка помилка тут миттєво карається. Гоночний вікенд стартує у п'ятницю тренуваннями та кваліфікацією спринту. У суботу відбудеться спринт і основна кваліфікація, а в неділю ввечері на пілотів чекає головна гонка – 62 кола. Особливість траси у тому, що гонщики можуть втратити кілька кілограмів рідини за один заїзд, тож концентрація та витривалість відіграють ключову роль. Організатори цього року готують масштабну програму. Концерти, шоу та понад 100 тисяч вболівальників роблять сінгапурський етап одним із найяскравішим у календарі Формули 1. Mint ismert, Tyson Fury és Anthony Joshua 2026. december 11-én csap össze. A találkozót a Cardiffi Principality Stadiumban rendezik, ahol mintegy 80 000 néző előtt lép ringbe a két brit sztár. A gálát a Netflix közvetíti világszerte. A háttérben ugyan továbbra is vannak szervezési viták, amelyek időnként bizonytalanságot keltenek, de jelenleg minden a decemberi dátumra mutat. A mérkőzés időpontját az amerikai főműsoridőhöz igazították, így a ringbe vonulás várhatóan brit idő szerint hajnalban történik meg, hogy az amerikai nézők számára fő időben legyen látható a szupermeccs. A szervezők egy második főmeccs lehetőségét is vizsgálják, Manny Pacquiao és Shakur Stevenson neve is felmerült a gála kiegészítő programjaként, ami tovább növelné az esemény presztízsét. Děkuji tomu Tyson Fury Anthony Joshua provedu svůj bý od 10. grudňa. Pojedonok відбудеться на стадіоні Principality Stadium у Кардіфі, де близько 80 тисяч вболівальників зможуть побачити двох британських зірок у рингу. Гала шоу транслюватиме Netflix у всьому світі. Попри те, що в організаційних питаннях досі виникають суперечки, які час від часу створюють певну невизначеність, наразі все указує на те, що бій відбудеться у заплановану дату. Час проведення поєдинку підлаштовано під американський прайм-тайм, тож вихід боксерів до рингу очікується близько світанку за британським часом. Організатори також розглядають можливість другого головного поєдинку. Імена Мені Пакьяо та Шакура Стівенсона вже з'явилися серед потенційних учасників, що може ще більше підвищити престиж шоу. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
6: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
8: Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhozszállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
10: Лицензия МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
11: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
12: Nelszkód numero 351 22 02 22.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
14: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovskij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovskij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovskij tető- és építőanyag. Határok nélkül.
15: Telefonszám 095 183 83 32.
16: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
17: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Ugyanaz a havidíj.
18: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
19: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції.

0: виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modernhouse.in.ua.
1: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елірхетőbbé válik a столичній ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністерію номер 507, 2015, августуш, 13-ка.
7: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
1: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу продуктів.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцоура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van az aradi vértanúk emléknapja.
4: Сьогодні день пам'яті мучеників Арада.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 6-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Дрон-támadás ért egy török teherhajót a Fekete-tengeren, Románia partjainak közelében. A hajó kigyulladt, majd elsüllyedt. A fedélzeten tartózkodó 13 fős legénységből 11 ember sikerült kimenteni, ketten azonban életüket vesztették. A román tengeri hatóság a konstancai tengeri mentési koordinációs központon keresztül kapott riasztást a súlyos incidensről. A támadás a román felségvizeken kívül történt. A hajó kapitánya a hírek szerint megsérült, közölte az UNN. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt közölte, hogy a hajót két orosz drón támadta meg.
4: Біля узбережжя Румунії в Чорному морі безпілотник влучив у турецьке судно. Воно загорілося та затонуло. Двоє членів екіпажу загинули, ще 11 вдалося врятувати. Про це повідомляє Romania Journal, пише УНН. За даними ЗМІ, румунське морське управління через морський коридорний центр порятунку в Констанці вчора отримало повідомлення про серйозний морський інцидент, який стався за межами територіальних вод Румунії. На борту ураженого судна перебувало 13 членів екіпажу. За попередньою інформацією, капітан дістав поранення. Інші члени екіпажу спочатку вважалися зниклими безвісти. Згодом стало відомо, що 11 моряків були врятовані, однак двоє членів екіпажу загинули. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що судно атакували два російські дрони.
3: Az ukrajnai humanitárius helyzetről, az energia- és környezetvédelmi kérdésekről, valamint a kárpátaljai magyar közösség ügyeiről is tárgyalnak az Európai Parlament e-heti strasbourgi plenáris ülésén. Közölte hivatalos oldalán Ferenc Viktória, európai parlamenti képviselő. Tájékoztatása szerint a plenáris ülésen az ukrajnai humanitárius helyzetről is felszólal. Emellett napirenden lesz az Európai Tanács október 15-16-ai ülésének előkészítése, valamint a tiszta energia szerepének erősítése és a természet helyreállításáról szóló rendelkezés. Végrehajtása. Ferenc Viktória szerint a strasbourgi program során a kárpátaljai magyar közösség ügyei is hangsúlyosan megjelennek az európai kérdések mellett.
4: На цьому тижні під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі обговорюватимуть гуманітарну ситуацію в Україні, питання енергетики та охорони довкілля, а також справи угорської громади Закарпаття. Про це на своїй офіційній сторінці повідомила депутатка Європейського парламенту Вікторія Ференц. За її словами, під час пленарного засідання вона також виступить щодо гуманітарної ситуації в Україні. Крім того, на порядку денному підготовка до засідання Європейської ради, яке відбудеться 15-16 жовтня, посилення ролі чистої енергії та виконання регламенту про відновлення природи. Вікторія Ференц також зазначила, що під час роботи у Страсбурзі поряд із загальноєвропейськими питаннями значну увагу приділятимуть і питанням угорської громади Закарпаття.
3: Egy 8 éves munkácsi kisfiú véletlenül lenyelt egy 2 hrivnyás érmét. A hozzátartozók a mentőszolgálat segítségét kérték. A gyermek vizsgálata és ellátása után a mentők a megyei gyermekkórházba szállították. További kivizsgálás és a szükséges kezelés meghatározása céljából. A 103 Zakárpátja munkatársai arra figyelmeztetik a szülőket, hogy az érmék, elemek, mágnesek és más apró tárgyak veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Ha a gyermek lenyel valamit, nem szabad hánytatni. Fájdalom, hányás, nyelési vagy légzési nehézség esetén azonnal a 103-as segélyhívót kell tárcsázni.
4: У Мукачеві 8-річний хлопчик проковтнув монету. Рідні звернулися по допомогу до екстреної медичної служби. Після огляду та надання необхідної допомоги дитину підготували до транспортування та доставили до обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження і визначення тактики лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Медики нагадують батькам, монети, батарейки, магніти та інші дрібні предмети можуть бути небезпечними для дітей. Якщо дитина щось проковтнула, не слід самостійно викликати блювання. У разі болю, блювання, утруднення ковтання чи дихання, необхідно негайно телефонувати 103.
3: Az ukrán családoknak mindössze csak nem egy negyedében nevelnek 18 év alatti gyermeket. Az erre vonatkozó adatokat az ukrán állami statisztikai szolgálat hozta nyilvánosságra a háztartások költségvetésének helyreállított felmérés alapján, amelyet az ország 22 régiójában végeztek. Azoknak a családoknak, amelyekben kiskorú gyermekek élnek, több mint 2/3-ában egy gyermek van. Több mint egy negyedük 2 gyermeket nevel, valamivel több mint 4%-uknak pedig 3 vagy annál több gyermeke van. A városokban magasabb a gyermekes családok aránya, mint a falvakban. Ugyanakkor a gyermekes vidéki családok csak nem 10%-ában. 3 vagy annál több gyermeket nevelnek, míg a városi gyermekes családok esetében ez az arány mindössze 1,2%.
4: Лише майже чверть українських родин мають дітей віком до 18 років. Відповідні дані оприлюднив Держстат за результатами відновленого моніторингу бюджетів домогосподарств, проведеного у 22 регіонах країни. З чверті родин, які мають неповнолітніх дітей, понад 2/3 мають одну дитину. Ще понад чверть мають 2 дітей та трохи більше 4% – 2 і більше дітей. У містах частка родини з дітьми вища, ніж у селах. Водночас серед сільських родин з дітьми майже 10% має 3 і більше дітей. Тоді як серед міських родин з дітьми ця частка становить 1,2%.
3: A 2026-os orvosi Nobel-díjat az optogenetika területén elért felfedezésekért ítélték oda. Tegnap a svéd fővárosban Stockholmban kezdetét vette a Nobel hét, amely október 12-ig tart. Tegnap bejelentették a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj idei kitüntetettjeit is. Az elismerést az amerikai tudósnak, Carl Deisenrothnak, valamint 2 német kutatónak, Peter Hegemannak és George Nagelnek ítélték oda, egy olyan technológia felfedezéséért, amelynek segítségével fény alkalmazásával szabályozható az egyes idegsejtek aktivitását az élő agyban. A módszer lehetővé teszi a memóriával, az érzésekkel és a viselkedéssel összefüggő idegrendszeri folyamatok vizsgálatát is. Írja az UNN. A Nobel-bizottság hangsúlyozta, a 2026-os fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díj kitüntetjei egy új korszak alapjait fektették le a neurobiológiában.
4: Nobelівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики. Вчора у столиці Швеції, Стокгольмі, розпочався Нобелівський тиждень, який триватиме до 12 жовтня. Вчора оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини. Цьогоріч її присудили американському науковцю Карлу Дейссероту та 2 німецьким – Петеру Гегеману та Георгу Нагелю – за відкриття технології, що дає змогу за допомогою світла керувати активністю окремих нервових клітин у живому мозку та допомагає досліджувати нейронні процеси, пов'язані з пам'яттю, почуттями і поведінкою. Про це пише onn.ua. Лауреати Нобелівської премії 2026 року у галузі фізіології та медицини заклали основу нової ери у нейробіології, наголосили у Нобелівському комітеті.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Майнге idő várható. A borúsabb időszakokat napsütéses periódusok váltják. A délelőtt folyamán 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, a mai nappali maximum pedig 23 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується мінлива погода. Похмурі періоди змінюватимуться сонячними. У першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 19 градусів, а температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 23 градуси.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Kárpátai labdarúgó bajnokság 5. fordulójában a Borzsova csapata kiélezett végjátékban 3-2-re aratott nehéz győzelmet az Avangard Berkut felett. A Krajna minimális arányban győzte le a Líder együttesét, míg a Munkács 7-0-ra kiütötte a Zirka csapatát. Nagyszőlősön a Szevlus a második félidőben teljesen felülmúlta a Medea Nevickei vár együttesét. A Linzi Zirka kiállítást kihasználva magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Perecseny felett. Az alsó Karaszló-Visk mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárul. Az ilosvai Buzsara ebben a fordulóban szabadnapos volt. U pjatomotori blahodino čempionatu za Karpatia Borzsava zdobula vasku per mohunat Avanhard Berkutom za Hunkom 3-2, utrymavši perevahu v napruženiji kincivci. Krajna minimalno obihrala Líder, ASK Mukačevo rozromil Zirku 7-0, підтвердивши status головного favorita. U Виноградові Севлюш u другому таймі повністю переграв Медею Невицький замок. Лінці Зірка впевнено здолала Причин, скориставшись вилученням суперника. Матч за річчя Вишкопо завершився без голів. Бужора в цьому туру не грала. Ivano-Frankivskban rendezték meg az országos gyermek és ifjúsági sportiskolák csapat bajnokságát, amelyen 46 sportiskola versenyzői vettek részt. A kárpát-taljai együttes méltón képviselte a régiót, több egyéni csúcsot is megjavítva. Irina Barna 3000 méteres gyaloglásban új egyéni rekorddal az 5. helyen végzett, Julia Havrilenko döntőbe jutott, 100 méteres gátfutásban egyéni csúccsal szintén 5. lett. Anna Lelet a 6. helyet szerezte meg 100 méteren, Artemi Bojnik sikeres országos debütálás mutatott be 800 méteren. A jó szereplést a szakmai stáb munkáját is dicséri, Panikulic, Andreasová, Hubin, Pauli Sinec és Budkevics edzők felkészítését. В Ивано-Франківську відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у якому взяли участь вихованці 46 ЮСШ з усієї країни. Закарпатські спортсмени гідно представили регіон, продемонструвавши високий рівень підготовки та оновивши власні рекорди. Ірина Барна – 5 місце та особистий рекорд у ходьбі на 3000 метрів. Юлія Гавриленко – фінал і рекорд на 100 метрів з бар'єрами. Анна Лелет – 6 місце на 100 метрів з новим особистим результатом. Артемій Бойнік – дебют і рекорд на 800 метрів. Успіхи команди стали можливими завдяки роботі тренерів Панкулича, Андреасової, Губіна, Полишинець та Куткевич. A Kárpátai Sárkányok Rögbi Klub sikeresen fejezte be a 2026-os országos férfi rögbi hét bajnokságának döntő tornáját. 3 mérkőzést játszottak, és az ország összes csapata között a 7. helyet szerezték meg. Az első találkozón a kárpátaljai együttes vereséget szenvedett a Donyeck megye válogatottjától, a második meccsen pedig szoros küzdelemben maradtak alul az Ivano-Frankivski Prikárpátja ellen. A helyosztón a 7. helyért vívott mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak a Lembergi Szokil ellen 26-7 arányban. Ezzel győzelemmel zárva a szezon utolsó összecsapását. РК Закарпатський Шаркань успішно завершили фінальний тур чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічих команд вищої ліги, зігравши 3 матчі та посівши 7 місце серед усіх команд країни. У перший рік команда поступила в збірні Донецької області, а в другому матчі в напруженій боротьбі програла Прикарпаттю з Івано-Франківська. У вирішальному поєдинку за 7 місце Шарканів впевнено перемогли Львівський РК Сокіл з рахунком 26-7, здобувши підсумкову перемогу у заключному матчі сезону. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклам.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
13: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу hallottok.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099-430-93-71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Чатлакоз мост. Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71.

0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

Це Радіо Пульс. Це Салаві, бейбі. Change, we get lost for a while. Maybe one day, when I'm older, I see you again.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkákat

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Такі схожі міста, такі різні картини. Зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: і Гансура. 10-та година за київським часом.
1: Інформацію, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van az aradi vértanúk emléknapja.
4: Сьогодні день пам'яті мучеників Арада.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 6-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalja mind a hat járásában zajlanak a helyi utak felújítási munkálatai. Az időjárás egyelőre lehetővé teszi az aszfaltbetonozást, ezért a szakemberek igyekeznek minél hatékonyabban kihasználni az időt. A Beregszászi járásban a Nagyszőlős Tiszaszirma Fancsika útvonalon már elkészült az útalap, amelyre jelenleg új aszfaltbetonréteg kerül. Emellett a Munkácsi-Ungvári Huszti-Técsői és Rohói járásban is dolgoznak az útépítő és infrastruktúra fejlesztő szolgálat alvállalkozói. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője, hivatalos oldalán arra kéri a járművezetőket és a kistérségek lakóit, hogy legyenek türelemmel az ideiglenes kellemetlenségek miatt. Egyes útszakaszokon nehéz gépek dolgoznak, ezért forgalomkorlátozásra és torlódásokra is számítani lehet.
4: В усіх шести районах Закарпаття ведуться роботи з оновлення місцевих доріг. Погодні умови ще дозволяють виконувати роботи з асфальтобетоном, тому важливо використати цей час максимально ефективно. Підрядні організації служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Закарпатській області працюють, зокрема, на Берегівщині, на дорозі Виноградів-Дротинці-Фанчиково. Тут підготовлена основа вже закривається новим шаром асфальтобетону. Окрім цього, роботи тривають також у Мукачівському, Ужгородському, Хуському, Тячівському та Рахівському районах. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Очільник краю звернувся до водіїв та мешканців громади із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. На окремих відрізках працює важка техніка та можливе ускладнення руху.
3: Az ukrajnai humanitárius helyzetről, az energia- és környezetvédelmi kérdésekről, valamint a kárpátaljai magyar közösség ügyeiről is tárgyalnak az Európai Parlament e-heti strasbourgi plenáris ülésén. Közölte hivatalos oldalán Ferenc Viktória, európai parlamenti képviselő. Tájékoztatása szerint a plenáris ülésen az ukrajnai humanitárius helyzetről is felszólal. Emellett napirenden lesz az Európai Tanács október 15-16-ai ülésének előkészítése, valamint a tiszta energia szerepének erősítése és a természet helyreállításáról szóló rendelet végrehajtása. Ferenc Viktória szerint a strasbourgi program során a kárpátaljai magyar közösség ügyei is hangsúlyosan megjelennek az európai kérdések mellett.
4: На цьому тижні під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі обговорюватимуть гуманітарну ситуацію в Україні, питання енергетики та охорони довкілля, а також справи угорської громади Закарпаття. Про це на своїй офіційній сторінці повідомила депутатка Європейського парламенту Вікторія Ференц. За її словами, під час пленарного засідання вона також виступить щодо гуманітарної ситуації в Україні. Крім того, на порядку денному підготовка до засідання Європейської ради, яке відбудеться 15-16 жовтня, посилення ролі чистої енергії та виконання регламенту про відновлення природи. Вікторія Ференц також зазначила, що під час роботи у Страсбурзі поряд із загальноєвропейськими питаннями значну увагу приділятимуть і питанням угорської громади Закарпаття.
3: Egy 8 éves munkácsi kisfiú véletlenül lenyelt egy 2 hrivnyás érmét. A hozzátartozók a mentőszolgálat segítségét kérték. A gyermek vizsgálata és ellátása után a mentők a megyei gyermekkórházba szállították, további kivizsgálás és a szükséges kezelés meghatározása céljából. A 103 Zakárpátja munkatársai arra figyelmeztetik a szülőket, hogy az érmék, elemek, mágnesek és más apró tárgyak veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Ha a gyermek lenyel valamit, nem szabad hánytatni. Fájdalom, hányás, nyelési vagy légzési nehézség esetén azonnal a 103-as segélyhívót kell tárcsázni.
4: У Мукачеві 8-річний хлопчик проковтнув монету. Рідні звернулися по допомогу до екстреної медичної служби. Після огляду та надання необхідної допомоги дитину підготували до транспортування та доставили до обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження і визначення тактики лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Медики нагадують батькам, монети, батарейки, магніти та інші дрібні предмети можуть бути небезпечними для дітей. Якщо дитина щось проковтнула, не слід самостійно викликати блювання. У разі болю, блювання, утруднення ковтання чи дихання необхідно негайно телефонувати 103.
3: Az ukrán családoknak mindössze csak nem egy negyedében nevelnek 18 év alatti gyermeket. Az erre vonatkozó adatokat az ukrán állami statisztikai szolgálat hozta nyilvánosságra a háztartások költségvetésének helyreállított felmérés alapján, amelyet az ország 22 régiójában végeztek. Azoknak a családoknak, amelyekben kiskorú gyermekek élnek, több mint kétharmadában egy gyermek van. Több mint egy negyedük két gyermeket nevel, valamivel több mint 4%-uknak pedig három vagy annál több gyermeke van. A városokban magasabb a gyermekes családok aránya, mint a falvakban. Ugyanakkor a gyermekes vidéki családok csak nem 10%-ában három vagy annál több gyermeket nevelnek, míg a városi gyermekes családok esetében ez az arány mindössze 1,2%.
4: Лише майже чверть українських родин мають дітей віком до 18 років. Відповідні дані оприлюднив Держстат за результатами відновленого моніторингу бюджетів домогосподарств, проведеного у 22 регіонах країни. З чверті родин, які мають неповнолітніх дітей, понад дві третини мають одну дитину. Ще понад чверть мають двох дітей та трохи більше 4% двох і більше дітей. У містах частка родини з дітьми вища, ніж у селах. Водночас серед сільських родин з дітьми майже 10% має трьох і більше дітей. Тоді як серед міських родин з дітьми ця частка становить 1,2%.
3: A 2026-os orvosi Nobel-díjat az optogenetika területén elért felfedezésekért ítélték oda. Tegnap a svéd fővárosban, Stockholmban kezdetét vette a Nobel hét, amely október 12-ig tart. Tegnap bejelentették a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj idei kitüntetettjeit is. Az elismerést az amerikai tudósnak, Carl Deisenrothnak, valamint két német kutatónak, Peter Hegemannak és George Nagelnek ítélték oda, egy olyan technológia felfedezéséért, amelynek segítségével, fény alkalmazásával szabályozható az egyes idegsejtek aktivitását az élő agyban. A módszer lehetővé teszi a memóriával, az érzésekkel és a viselkedéssel összefüggő idegrendszeri folyamatok vizsgálatát is, írja az UNN. A Nobel-bizottság hangsúlyozta, a 2026-os fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díj kitüntetjei egy új korszak alapjait fektették le a neurobiológiában.
4: Nobelівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики. Вчора у столиці Швеції, Стокгольмі, розпочався Нобелівський тиждень, який триватиме до 12 жовтня. Вчора оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини. Цьогоріч її присудили американському науковцю Карлу Дейссероту та двом німецьким – Петеру Гегеману та Георгу Нагелю – за відкриття технології, що дає змогу за допомогою світла керувати активністю окремих нервових клітин у живому мозку та допомагає досліджувати нейронні процеси, пов'язані з пам'яттю, почуттями і поведінкою. Про це пише onn.ua. Лауреати Нобелівської премії 2026 року у галузі фізіології та медицини заклали основу нової ери у нейробіології, наголосили у Нобелівському комітеті.
3: A végére egy felhívás. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke, valamint a Fodor Sándor Kulturális Központ szervezésében ma 11 óra 15 perckor az aradi 13 vértanú tiszteletére tartanak megemlékezést az egyetem átriumában.
4: Оголошення. Сьогодні о 12:15 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II відбудеться пам'ятний захід на честь 13 мучеників Араду. Захід організовують кафедра історії та суспільних наук Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та культурний центр імені Шандора Фодо.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma enyhe idő várható, a borúsabb időszakokat napsütéses periódusok váltják. A délelőtt folyamán 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, a mai nappali maximum pedig 23 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується мінлива погода, похмурі періоди змінюватимуться сонячними. У першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 19 градусів, а температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 23 градуси.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякую за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádió szlukacsám. Kárpátai labdarúgó bajnokság 5. fordulójában a Borzsova csapata kiélezett végjátékban 3-2-re aratott nehéz győzelmet az Avangard Berkut felett. A Krajna minimális arányban győzte a líder együttesét, míg a Munkács 7-0-ra kiütötte az Irka csapatát. Nagyszőlősön a Szevlus a második félidőben teljesen felülmúlta a Medea Nevickei vár együttesét. A linzi Zirka kiállítást kihasználva magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Perecseny felett. Az alsó Karaszló-Visk mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult. Az ilosvai Buzsara ebben a fordulóban szabadnapos volt. U pjatom motori blahodino čempionatu za Karpatia Borzsava z Dubulava Škupera Mohunat Avanhard Berkutom za Hunkom 3-2 utrymavši перевагу в напруженій кінцівці. Крайна мінімально обіграла лідер, а АСК Мукачево розгромив Зірку 7-0, підтвердивши статус головного фаворита. У Виноградові Севлюш у другому таймі повністю переграв Медею Невицький замок. Лінці Зірка впевнено здолала Причин, скориставшись вилученням суперника. Матч за Річчя Вишкова завершився без голів. Бужора в цьому туру не грала. Івано-Франківськбан рендезték meg az országos gyermek- és ifjúsági sportiskolák csapatbajnokságát, amelyen 46 sportiskola versenyzői vettek részt. A Kárpát-taljai együttes méltón képviselte a régiót, több egyéni csúcsot is megjavítva. Irina Barna 3000 méteres gyaloglásban új egyéni rekorddal az 5. helyen végzett, Julia Havrilenko döntőbe jutott, 100 méteres gátfutásban egyéni csúccsal szintén 5. lett. Anna Lelet a 6. helyet szerezte meg 100 méteren, Artemi Bojnik sikeres országos debütálás mutatott be 800 méteren. A jó szereplést a szakmai stáb munkáját is dicséri, Panikulics, Andreasová, Hubin, Pauli Sines és Burkevics edzők felkészítését. В Івано-Франківську відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у якому взяли участь вихованці 46 ДЮСШ з усієї країни. Закарпатські спортсмени гідно представили регіон, продемонструвавши високий рівень підготовки та оновивши власні рекорди. Ірина Барна – 5-те місце та особистий рекорд у ходьбі на 3 тисячі метрів. Юлія Гавриленко – фінал і рекорд на 100 метрів з бар'єрами. Анна Лелет – 6-те місце на 100 метрів з новим особистим результатом. Артемій Бойнік – дебют і рекорд на 800 метрів. Успіхи команди стали можливими завдяки роботі тренерів Панкулича, Андреасової, Губіна, Полишинець та Куткевич. A Kárpátai Sárkányok rögbi klub sikeresen fejezte be a 2026-os országos férfi rögbi 7 bajnokságának döntő tornáját. 3 mérkőzést játszottak, és az ország összes csapata között a 7. helyet szerezték meg. Az első találkozón a kárpátaljai együttes vereséget szenvedett a Donyeck megye válogatottjától, a második meccsen pedig szoros küzdelemben maradtak alul az Ivano-Frankivszki Prikárpátja ellen. A helyosztón a 7. helyért vívott mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak a Lemberg Szokil ellen 26-7 arányban. Ezzel győzelemmel zárva a szezon utolsó összecsapását. РК Закарпатські Шаркані успішно завершили фінальний тур чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічих команд вищої ліги, зігравши 3 матчі та посівши 7 місце серед усіх команд країни. У перший рік команда поступила в збірній Донецькій області, а в другому матчі в напруженій боротьбі програла Прикарпаттю з Івано-Франківська. У вирішальному поєдинку за 7 місце Шарканів впевнено перемогли Львівський РК Сокіл з рахунком 26-7, здобувши підсумкову перемогу у заключному матчі сезону. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спорт хіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok.

0: Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a Pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 00 00 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
1: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
2: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: 65%-os kedvezmény a luxus gyémántokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnál Juvelírna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Егészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
9: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
11: Тетомегодашок Етьгеєн Сокертелемел. Мегбісхатоан. Разумовський тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül.
12: Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipőgyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
6: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
5: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
10: Рекламу слухали.
11: Jönnek a 11-es hírek itt az FM 92.1-en, jövünk vissza, egészen 12 óráig vagyunk veletek.
12: Hírek után folytatjuk élőműsorunkat, várunk mindenkit.
13: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
14: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
15: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 6-án, kedden. A мікрофоннал Кіш Вікторія і Репаші Естер.
16: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
15: Egy autó csúszott a folyóba az ungvári járásban. A balesetben 3 ember megsérült. Egy 31 éves nő és egy 8 éves kisfiú könnyebb sérüléseket szenvedett. Az anyát és gyermekét a szükséges ellátás után a Peresenyi kórházba szállították további vizsgálatra. A 32 éves férfinél akut stressz reakció alakult ki. Kórházi ellátást azonban nem kért. A helyszínen rendőrök is dolgoztak. A mentők arra kérik a járművezetőket, hogy tartsák be a biztonságos sebességet és nagyon figyeljenek az út nehezebb szakaszain. Ha a balesetben sérült is van, a 103-as segélyhívót kell tárcsázni.
17: На Ужгородщині автомобіль з'їхав у річку. Постраждали троє людей. В результаті автопригоди 31-річна жінка та 8-річний хлопчик отримали легкі травми. Маму з дитиною після надання необхідної допомоги доправили до Перечинської районної лікарні для подальшого огляду. 32-річний чоловік перебував у стані гострої реакції на стрес. Від госпіталізації відмовився. На місці події працювали працівники поліції. Водіям нагадують, дотримуйтеся безпечної швидкості та будьте особливо уважними на складних ділянках дороги. У разі тепер із постраждалими телефонуйте 103.
15: Kárpátalján az éveleje óta már több mint 2200 alkalommal gyulladt meg száraz fű és bozótos. Csak az elmúlt 4 napban több mint 30 ilyen tűzeset történt. A száraz növényzet tüzei nem csak a környezetet károsítják, hanem az emberekre, valamint a lakó és gazdasági épületekre is veszélyt jelentenek. A napokban a munkácsi járásban egy ilyen tűzben egy idős férfi megsérült, Nagy Gejőcön pedig a lángok 1,7 hektárnyi száraz hüvet égettek fel, és két udvari melléképületben is kárt tettek. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet, a száraz növényzet égetése a tűz ellenőrizhetetlen terjedéséhez vezethet. A kárpátaljaiakat arra kérik, ne gyújtsanak tüzet, és a nyílt lángot soha ne hagyják felügyelet nélkül.
17: На Закарпатті від початку року кількість загорення сухої трави та чагарників сягнула вже понад 2200 випадків. Лише за останні 4 дні сталося понад 30 таких випадків. Пожежі сухостою не лише завдають шкоди довкіллю, а й створюють загрозу для людей та житлових і господарських будівель. Зокрема, днями під час однієї з таких пожеж на Мукачівщині травмувався літній чоловік. А у Великих Геївцях вогонь пройшов 1,7 гектару сухої трави та пошкодив дві надвірні споруди. Рятувальники наголошують, спалювання сухої рослинності може призвести до неконтрольованого поширення вогню. Закарпатців закликають не провокувати пожежі та не залишати без нагляду відкритий вогонь.
15: Kárpátalja, mind a hat járásában zajlanak a helyi utak felújítási munkálatai. Az időjárás egyelőre lehetővé teszi az aszfaltbetonozást, ezért a szakemberek igyekeznek minél hatékonyabban kihasználni az időt. A beregszászi járásban a Nagyszőlős Tiszaszirma Fancsika útvonalon már elkészült az útalap, amelyre jelenleg új aszfaltbetonréteg kerül. Emellett a Munkácsi-Ungvári, Huszti-Técsői és Rohói járásban is dolgoznak az útépítő és infrastruktúrafejlesztő szolgálat alvállalkozói. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője, hivatalos oldalán arra kéri a járművezetőket és a kistérségek lakóit, hogy legyenek türelemmel az ideiglenes kellemetlenségek miatt. Egyes útszakaszokon nehéz gépek dolgoznak, ezért forgalomkorlátozásra és torlódásokra is számítani lehet.
18: В усіх шести районах Закарпаття ведуться роботи з оновленням місцевих доріг. Погодні умови ще дозволяють виконувати роботи з асфальтобетоном, тому важливо використати цей час максимально ефективно. Підрядні організації служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Закарпатській області працюють, зокрема, на Берегівщині, на дорозі Виноградів-Дротинці-Фанчиково. Тут підготовлена основа вже закривається новим шаром асфальтобетону. Окрім цього, роботи тривають також у Мукачівському, Ужгородському, Хуському, Тячівському та Рахівському районах. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Очільник краю звернувся до водіїв та мешканців громади із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. На окремих відрізках працює важка техніка та можливе ускладнення руху.
15: Egy 8 éves munkácsi kisfiú véletlenül lenyelt egy 2 hrivnyás érmét. A hozzátartozók a mentőszolgálat segítségét kérték. A gyermek vizsgálata és ellátása után a mentők a megyei gyermekkórházba szállították, további kivizsgálás és a szükséges kezelés meghatározása céljából. A 103 Zakárpátja munkatársai arra figyelmeztetik a szülőket, hogy az érmék elemek mágnesek, és más apró tárgyak veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Ha a gyermek lenyel valamit, nem szabad hánytatni. Fájdalom, hányás, nyelési vagy légzési nehézség esetén azonnal a 103-as segélyhívót kell tárcsázni.
18: У Мукачеві 8-річний хлопчик проковтнув монету. Рідні звернулися по допомогу до екстреної медичної служби. Після огляду та надання необхідної допомоги дитину підготували до транспортування та доставили до обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження і визначення тактики лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Медики нагадують батькам: монети, батарейки, магніти та інші дрібні предмети можуть бути небезпечними для дітей. Якщо дитина щось проковтнула, не слід самостійно викликати блювання. У разі болю, блювання, утруднення ковтання чи дихання необхідно негайно телефонувати 103.
15: A 2026-os orvosi Nobel-díjat az optogenetika területén elért felfedezésekért ítélték oda. Tegnap a svéd fővárosban, Stockholmban kezdetét vette a Nobel-hét, amely október 12-ig tart. Tegnap bejelentették a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj idei kitüntetettjeit is. Az elismerést az amerikai tudósnak, Carl Deisenrothnak, valamint két német kutatónak, Peter Hegemannak és George Nagelnek ítélték oda, egy olyan technológia felfedezéséért, amelynek segítségével, fény alkalmazásával szabályozható az egyes idegsejtek az élő agyban. A módszer lehetővé teszi a memóriával, az érzésekkel és a viselkedéssel összefüggő idegrendszeri folyamatok vizsgálatát is, írja az UNN. A Nobel-bizottság hangsúlyozta, a 2026-os fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díj kitüntetjei egy új korszak alapjait fektették le a neurobiológiában.
18: Nobelівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики. Вчора у столиці Швеції, Стокгольмі, розпочався Нобелівський тиждень, який триватиме до 12 жовтня. Вчора оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини. Цьогоріч її присудили американському науковцю Карлу Дейссероту та двом німецьким – Петеру Гегеману та Георгу Нагелю – за відкриття технології, що дає змогу за допомогою світла керувати активністю окремих нервових клітин у живому мозку та допомагає досліджувати нейронні процеси, пов'язані з пам'яттю, почуттями і поведінкою. Про це пише onn.ua. Лауреати Нобелівської премії 2026 року у галузі фізіології та медицини заклали основу нової ери у нейробіології, наголосили у Нобелівському комітеті.
0: Прогноз погоди.
19: Az időjárásról.
15: Ma is folytatódik a kellemes őszies időjárás. A levegő hőmérsékletének maximuma a reggeli hűvösebb értékek után napközben 23 fok lehet majd. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
18: Сьогодні також очікується приємна осіння погода. Температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 23 градуси. Опадів не прогнозується.
15: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
18: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
19: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
19: Спортхірек következnek.
20: hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán! A Kárpátai labdarúgó bajnokság 5. fordulójában a Borzsova csapata kiélezett végjátékban 3-2-re aratott nehéz győzelmet az Avangard Berkut felett. A Krajna minimális arányban győzte le a líder együttesét, míg a Munkács 7-0-ra kiütötte a Zirka csapatát. Nagyszőlősön a Szevlus a második félidőben teljesen felülmúlta a Medea Nevickei vár együttesét. A Linzi Zirka a kiállítást kihasználva magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Perecseny felett. Az alsó Karaszlóvisk mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárul. Az ilosvai Buzsara ebben a fordulóban szabadnapos volt. U pětomotorí blahodino čempionátu za Karpatia Borzsava zdobula Vasco per Mohunat Avangard Berkutom za Hunkom 3-2, utrymavši perevahu v napružení kincívcie. Krajina minimálno obihrala líder, АСК Мукачево розгромив Зірку 7-0, підтвердивши статус головного фаворита. У Виноградові Севлюш у другому таймі повністю переграв Медею Невицький замок. Лінці Зірка впевнено здолала Причин, скориставшись вилученням суперника. Матч за Річчя Вишкопа завершив без голів. Бужора в цьому туру не грала. Івано-Франківськбан рендезték meg az országos gyermek- és ifjúsági sportiskolák csapatbajnokságát, amelyen 46 sportiskola versenyzői vettek részt. A Kárpát-taljai együttes méltón képviselte a régiót, több egyéni csúcsot is megjavítva. Irina Barna 3000 méteres gyaloglásban új egyéni rekorddal az 5. helyen végzett, Julia Havrilenko döntőbe jutott, 100 méteres gátfutásban egyéni csúccsal szintén 5. lett. Anna Lelet a 6. helyet szerezte meg 100 méteren, Artemi Bojnik sikeres országos debütálás mutatott be 800 méteren. A jó szereplést a szakmai stáb munkáját is dicséri, Panikulics, Andreasová, Hubin, Paulis Ines és Budkevics edzők felkészítését. В Івано-Франківську відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дитячої юнацьких спортивних шкіл, у якому взяли участь вихованці з 46 ДЮСШ з усієї країни. Закарпатські спортсмени гідно представили регіон, продемонструвавши високий рівень підготовки та оновивши власні рекорди. Ірина Барна – 5-те місце та особистий рекорд у ходьбі на 3000 метрів. Юлія Гавриленко – фінал і рекорд на 100 метрів з бар'єрами. Анна Лелет – 6-те місце на 100 метрів з новим особистим результатом. Артемій Бойнік – дебют і рекорд на 800 метрів. Успіхи команди стали можливими завдяки роботі тренерів Панкулича, Андреасової, Губіна, Полишинець та Куткевич. A Kárpátai Sárkányok rögbi klub sikeresen fejezte be a 2026-os országos férfi rögbi 7 bajnokságának döntő tornáját. 3 mérkőzést játszottak, és az ország összes csapata között a 7. helyet szerezték meg. Az első találkozón a kárpátaljai együttes vereséget szenvedett a Donyeck megye válogatottjától, a második meccsen pedig szoros küzdelemben maradtak alul az Ivano-Frankivski Prikárpátja ellen. A helyosztón a 7. helyért vívott mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak a Lemberi Szokil ellen 26-7 arányban. Ezzel győzelemmel zárva a szezon utolsó összecsapását. РК Закарпатські Шаркані успішно завершили фінальний тур чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічих команд вищої ліги, зігравши 3 матчі та посівши 7 місце серед усіх команд країни. У першій грі команда поступила збірній Донецькій області, а в другому матчі в напруженій боротьбі програла Прикарпаттю з Івано-Франківська. У вирішальному поєдинку за 7 місце Шаркані впевнено перемогли Львівський РК Сокіл з рахунком 26-7, здобувши підсумкову перемогу у заключному матчі сезону. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz az Radio Pulse FM.
0: Ви слухали спортивні новини.
21: Спорт хіреньке холлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодругі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога – одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr- és nemi gyógyász. Берегмед Берегszáz. Szakértő segítség egy helyen. Берегszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Ценскод номер 351 622 02 22.
3: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
8: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászis Nyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 200 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
9: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
11: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050 782 61 29. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 6-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
2: Радіослухачам вітання, сьогодні 6 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Az orosz erők ma reggel Zaporizsjában a Dnyeper egyik hídját támadták. A csapás következtében 5 megsérültek, a hídon pedig ideiglenesen leállították a forgalmat. Erről a Zaporizsjai megyei katonai közigazgatás megbízott vezetője, Mihajló Szemikin számolt be. Tegnap az orosz erők Harkivot is támadták, 3 irányított légibombával és egy drónnal. A csapások civil vállalkozásokat, köztük egy varrodát, valamint lakóépületek környékét érték. A támadásokban több mint 30 tömbház, magánházak és legalább 20 gépkocsi rongálódott meg. Harkivban 6 ember vesztett életét, 59-en pedig megsérültek, közölte Oleg Szényehubov, a megyei katonai közigazgatás vezetője.
2: Російські війська вранці атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали 5 людей, а рух переправою тимчасово перекрили. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Відомо, що вчора росіяни атакували Харків 3 керованими авіабомбами та дроном. Зафіксовано влучання по цивільних підприємствах, зокрема швейному цеху, та поблизу житлових багатоповерхівок. Пошкоджено щонайменше 30 багатоповерхових будинків, приватні будинки та щонайменше 20 автомобілів. Внаслідок ворожого удару у Харкові загинули 6 людей. Поранень зазнали 59 осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише РБК «Україна».
6: Ukrajna egyes régióiban, augusztusban és szeptemberben nehezebben lehetett hozzájutni bizonyos gyógyszerekhez. Az egészségügyi minisztérium szerint azonban országos, rendszer szintű gyógyszerhiányról nincs szó. Átmeneti ellátási zavarokat tapasztaltak például a pajzsmirigy alulműködésének kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében. A minisztérium tájékoztatása szerint az újabb szállítmányok megérkezésével ezek elérhetősége már stabilizálódott. A gyógyszerellátást elsősorban a raktárakban keletkezett károk, a logisztikai nehézségek, az importkészítmények egyenetlen kínálata és a kereslet növekedése befolyásolja. A folyamatos légitámadások miatt azonban továbbra is előfordulhat, hogy egyes gyógyszerek elérhetősége régiónként változik, tudatta az RBK Ukrajna.
2: У деяких регіонах України в серпні та вересні було складніше придбати окремі лікарські засоби. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що про загальнонаціональний системний дефіцит ліків не йдеться. Тимчасові перебої, зокрема, виникли з препаратами для лікування гіпотиреозу. За інформацією міністерства, після надходження нових партій їх доступність уже стабілізувалась. На забезпечення населення ліками впливають насамперед пошкодження складів, логістичні труднощі, нерівномірні поставки імпортних препаратів та зростання попиту. Водночас, через постійні повітряні атаки, доступність окремих лікарських засобів і надалі може відрізнятися залежно від регіону. Про це пише РБК «Україна».
6: Október 8-án kezdheti meg működését az új Tiszafehér Egyház Máramaros-sziget határátkelő, az ukrán-román határon. Ezt Máramaros megye tanácsának elnöke Gabriel Zeta jelentette be a román állami hírügynökségnek. Az új átkelő kulcsfontosságú eleme a Tiszán áthívelő 264 méter hosszú híd, amely Kárpátalját köti össze a romániai Máramarossal. A teljes beruházás értéke mintegy 50 millió euró. Az átkelő kezdetben idéglenes üzemmódban, a legfeljebb 3,5 tonnás személyi és könnyű járművek számára működik majd. Az új határátkelő mintegy 4 kilométerre található, a jelenlegi Aknaszlatina Máramaros-sziget átkelőtől, amelyet a régi híd miatt jelenleg korlátozottan lehet használni. A tervek szerint később a teherforgalom előtt is megnyitják az új átkelőt. Ez lesz a 9. közúti határátkelő Ukrajna és Románia között.
2: 8 жовтня має запрацювати новий пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармаріце на українсько-румунському кордоні. Про це офіційно заявив голова повітової ради Марамуреш Габріель Зетя в коментарі румунському державному інформаційному агентству. Ключовий елемент пункту перетину – 264-метровий міст через Тису, який з'єднує Закарпаття з румунським Марамурешем. Загальна вартість комплексу – близько 50 мільйонів євро. Пункт пропуску спочатку працюватиме у тимчасовому режимі для легкових автомобілів до 3,5 тонн. Новий перехід розташований приблизно за 4 кілометри від КПП Солотвино Сігету Мармаріцей, який нині обмежений старим мостом і фактично непридатний для повноцінного вантажного руху. У перспективі новий КПП має працювати також для вантажного транспорту. Це буде новий автомобільний перехід між Закарпаттям і Румунією, вже 9-й на українсько-румунському кордоні.
6: Kárpátalján fejlesztik az idősebb, illetve fogyatékkal élő belső menekültek számára nyújtott szociális szolgáltatásokat. Ide tartozik az elhelyezés, a bentlakásos ellátás és a támogatott lakhatás. Megyénkben mintegy 126 ezer nyilvántartott belső menekült él, közülük csak nem 25 ezeren idősek, mozgásukban korlátozottak, vagy fogyatékkal élők. Jelenleg 5 kistérségben működik szálláshely a mozgásukban korlátozott menekültek számára. 2 kistérségben bentlakásos ellátást biztosítanak, további 9 egészségügyi intézményben pedig hosszú távú ápolási szolgáltatást nyújtanak. 2026-ban a megyei költségvetésből 122,8 millió hrivnyát fordítottak a belső menekültek támogatására. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a jövőben tovább bővítik a szociális intézmények és a menekültek számára biztosított lakhatási lehetőségek hálózatát.
2: На Закарпатті розвивають соціальні послуги для внутрішньопереміщених людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Йдеться про притулок, стаціонарний догляд і підтримане проживання. В області серед близько 126 тисяч зареєстрованих в ВПО майже 25 тисяч людей старшого віку, маломобільні та особи з інвалідністю. Наразі у 5 громадах працюють притулки для маломобільних переселенців. У 2 надають стаціонарний догляд, а ще у 9 медзакладах довготривалий медсестринський догляд. У 2026-му році з обласного бюджету на підтримку внутрішньопереміщених осіб спрямували 122,8 мільйона гривень. В області також планують розширювати мережу соціальних закладів і житла для переселенців. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
6: Непалban befejezték a pusztító, augusztus 26-án bekövetkezett áradás utáni aktív kutató és mentési műveleteket, és megkezdik a károsult térségek helyreállítását, írja a Reuters a helyi hatóságokra hivatkozva. A természeti katasztrófában legkevesebb 1455 ember vesztette életét, további 5285 ember pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Közöttük 56 ukrán állampolgár is van. A mentőcsapatoknak csak nem 13800 ember sikerült kimenteniük. Az árvíz 12 vízerőművet, valamint utakat, hidakat, gazdaságokat és településeket is megrongált vagy elpusztított. A hatóságok becslése szerint a kezdeti helyreállításhoz és a több ezer kitelepített ember megsegítéséhez csak nem 5 milliárd dollárra van szükség.
2: У Непалі завершили активну фазу пошуково-рятувальної операції після руйнівної повені 26 серпня та переходять до відновлення постраждалих районів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу. За даними, внаслідок стихії загинули щонайменше 1455 людей. Ще 5285 людей досі вважаються зниклими безвісти, серед них 56 українців. Водночас рятувальникам вдалося врятувати майже 13 800 людей. Повінь зруйнувала 12 гідроелектростанція, також дороги, мости, фермерські господарства та населені пункти. За оцінкою влади, для початкового відновлення та допомоги тисячам переселенців Непалу потрібно майже 5 мільярдів доларів.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban többnyire derült napos idő várható. Beregszázban, Munkácson és Ungváron ma 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, Nagyszőlősön pedig valamivel melegebb lesz, 24 fokot mérhetünk.
2: У наступні години очікується переважно ясна сонячна погода. У Береговій, Мукачеві та Ужгороді сьогодні температура повітря підніметься до плюс 23 градусів. У Виноградові буде трохи тепліше – до плюс 24.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спортхірек következне.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám. A Nemzetek Ligája játéknapján több rangadó is izgalmas eredményt hozott. A magyar válogatott 2-1-re győzött Ukrajna ellen nagy szombaton, az Aligában Franciaország magabiztosan 4-1-es győzelmet aratott Belgium ellen, míg Olaszország 3-1-re verte Törökországot. A B-ligában Bosznia-Hercegovina legyőzte Lengyelországot, Észak-Írország és Grúzia pedig gól nélküli döntetlent játszott. Románia hazai pályán kikapott Svédországtól. A C-ligában Montenegró és Örményország 0-0-ás döntetlennel zárt, míg Ciprus nyert Lettország ellen. Vyrovédeni najcivit bolsia kilkaja skrávok pojdenkiu. Zbirno horšine premohla Ukrajinu z rachunkom 2-1 mači, jaký prošou u Trnavie. U pisunku Ukrajina zaznala druhoj pospit porazky v lízi najcij. V elitnom divizioni A Francia zdobula vpevnenu premohu nad Belgiju, a Italia obihrala Turečinu. U divizioni B Bosnia i Hercegovina prehrala Polšu, tudi jak Pivnična Irlandija ta Gruzija zigrali v ničiju. Румунія вдома поступила з Швеції. У дивізіоні С Чорногорія та Вірменія завершили матч без голів, а Кіпр здобув перемогу над Латвією. Október 14-én rendezik a Formula 1 szingapúri nagydíjat a legendás Marina Bay utcai pályán. A mezőny ismét éjszakai fények között versenyez, a hőség és a párás levegő pedig idén is komoly fizikai próbatétel lesz a pilótáknak. A több mint 4 kilométeres szűk utcákból álló vonalvezetés a szezon egyik legnehezebb helyszíne, ahol a falak minden hibát azonnal megbüntetnek. A hétvége pénteken szabad edzéssel és sprint időmérővel indul, szombaton jön a sprint verseny és a kvalifikáció, majd vasárnap este 62 körös főfutam vár a mezőnyre. A Marina Bay különlegessége, hogy a pilóták akár több kilogramm folyadékot is veszíthetnek a verseny alatt, így a koncentráció és az állóképesség döntő szerepet kap. A szervezők idén is nagyszabású programokkal készülnek, koncertek, showelemek és több mint 100 000 nézők teszi a szingapúri hétvégét a Formula 1 egyik leglátványosabb állomásává. Odenci tožokně відбудеться гран-прі Сінгапуру Формула 1 на легендарній міській трасі Marina Bay. Пілоти знову змагатимуться під нічними вогнями, а спека та висока вологість традиційно стануть серйозним фізичним випробуванням. Маршрут довжиною понад 4 кілометри, що проходить вузькими міськими вулицями, є одним із найскладніших у сезоні. Будь-яка помилка тут миттєво карається. Гоночний вікенд стартує у п'ятницю тренуваннями та кваліфікацією спринту. У суботу відбудеться спринт і основна кваліфікація, а в неділю ввечері на пілотів чекає головна гонка – 62 кола. Особливість траси у тому, що гонщики можуть втратити кілька кілограмів рідини за один заїзд, тож концентрація та витривалість відіграють ключову роль. Організатори цього року готують масштабну програму. Концерти, шоу та понад 100 тисяч вболівальників роблять сінгапурський етап одним із найяскравішим у календарі Формули 1. Mint ismert, Tyson Fury és Anthony Joshua 2026. december 11-én csap össze. A találkozót a Cardiffi Principality Stadiumban rendezik, ahol mintegy 80 000 néző előtt lép ringbe a két brit sztár. A gálát a Netflix közvetíti világszerte. A háttérben ugyan továbbra is vannak szervezési viták, amelyek időnként bizonytalanságot keltenek, de jelenleg minden a decemberi dátumra mutat. A mérkőzés időpontját az amerikai főműsoridőhöz igazították, így a ringbe vonulás várhatóan brit idő szerint hajnalban történik meg, hogy az amerikai nézők számára fő időben legyen látható a szupermeccs. A szervezők egy második főmeccs lehetőségét is vizsgálják, Manny Pacquiao és Shakur Stevenson neve is felmerült a gála kiegészítő programjaként, ami tovább növelné az esemény presztízsét. Děkujeme Tyson Fury a Anthony Joshua provedou svůj bý od 10. grudňa. Pojedinok відбудеться на стадіоні Principality Stadium у Кардіфі, де близько 80 тисяч вболівальників зможуть побачити двох британських зірок у рингу. Гала шоу транслюватиме Netflix у всьому світі. Попри те, що в організаційних питаннях досі виникають суперечки, які час від часу створюють певну невизначеність, наразі все указує на те, що бій відбудеться у заплановану дату. Час проведення поєдинку підлаштовано під американський прайм-тайм, тож вихід боксерів до рингу очікується близько світанку за британським часом. Організатори також розглядають можливість другого головного поєдинку. Імена Мені Пакел та Шакура Стівенсона вже з'явилися серед потенційних учасників, що може ще більше підвищити престиж шоу. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
8: Ви слухали спортивні новини.
9: Спортхіреньке холлоттак.
8: Реклама на Радіо Пульс FM.
9: Реклама.
10: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник». Усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
0: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
11: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
12: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
13: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
0: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
14: Сила та енергія нехай буде з тобою.
15: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
16: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
15: 066 206 1602.
16: Шукай нас у Facebook.
17: Az erő és az energia legyen veled.
0: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
18: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвилювали.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як громадянину України, який перебуває за кордоном, можна повторно отримати картку платника податків, якщо її втрачено або пошкоджено. Але спершу нагадаємо, що всі фізичні особи, платники податків, реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб платників податків. Насамперед, уточнимо ще, що якщо ви вже зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, то для повторного отримання картки подається заява за формою 5ТР. Обрати можна або паперовий, або електронний спосіб подання заяви. Крім того, надіслати документи можна поштою. Для цього потрібно заповнити заяву за формою 5ТР, засвідчити свій підпис у встановленому порядку, тобто нотаріально завіреним, та додати чітку копію документа, що посвідчує особу. Якщо відомості про вас змінилися, потрібно додати документи, які підтверджують ці зміни. Підпис на заяві має бути засвідчений нотаріально. Також потрібно написати клопотання, в якому ви зазначаєте, де бажаєте отримати картку. Це може бути закордонна дипломатична установа України чи за конкретною поштовою адресою за кордоном. Комплект документів насилається до Державної податкової служби України за адресою місто Київ, Львівська площа 8. Документи, які видані іноземною державною мовою, за потреби мають бути належним чином засвідчені та перекладені на українську мову. Другий спосіб – можете подати через представника в Україні. Для цього потрібно оформити довіреність на подання заяви та отримання картки платника податків. Передати представнику копії документа, що засвідчує вашу особу, і документів, які підтверджують актуальність даних. Зокрема, зміну прізвища чи місця проживання, якщо такі були. Представник подає заяву за формою 5ТР до контролюючого органу в Україні та отримує готову картку відповідно до наданих повноважень. Довіреність має бути засвідчена у встановленому порядку. Для документів, оформлених за кордоном, можуть знадобитися і засвідчений переклад. Третім способом можна скористатися застосунком «Дія». У розділі «Сервіси» потрібно обрати податкові послуги, а далі є картка платника податків. Вказати, що оформлюєте картку для себе, перевірити дані в заяві, підтвердити контактну інформацію та підписати заяву за допомогою «Дія-підпис». Під час замовлення формується заява 5ТР. Після її опрацювання електронну картку можна переглянути і завантажити в застосунку. Якщо у видачі відмовлено, то надійде повідомлення із зазначенням причини. Електронна картка має таку саму юридичну силу, як і паперова, і містить QR-код для перевірки. Наступним способом це може бути подача заяви через електронний кабінет. Для цього потрібно увійти до приватної частини кабінета, електронного кабінету, який знаходиться на сайті Державної податкової служби. Знайти заяву за формою 5ТР, заповнити її та додати електронні копії підтверджуючих документів. Під час подання можна обрати контролюючий орган, у якому буде видано картку. Але потрібно врахувати, що якщо ви плануєте отримати паперовий документ, то його можна отримати тільки через представника в Україні. Окремо ще хотіла би звернути увагу на систему e-консул. Вона дає змогу особам за кордоном подати документи для первинної реєстрації в податковому реєстрі. Водночас у роз'ясненні Міністерства закордонних справ зазначено, що функцію подання заяви про внесення змін для осіб, які вже мають податковий номер, буде запроваджено згодом. Тому у разі втрати картки, коли номер уже присвоєний, перед вибором цього способу слід перевірити доступність послуги у своєму кабінеті e-консул. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці

0: a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: 65%-os kedvezmény a luxus gyémántokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
0: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Bereg 100. Egy régi, ami újat hozott.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
0: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látás helyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Украї Егіпетський міністерію номер 507 2015 августу 13.
7: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
0: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Bereg 100, Bogdan Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
8: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії: рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батьєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
9: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók: szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працювати.

0: Працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Ne ékesd el, komposztáld! Ősszel van az a pillanat, amikor a kert egyik napról a másikra úgy néz ki, mint egy óriási konfettigép robbant volna fel. Levelek a fűben, a járdán, a virágágyásban, és persze ott a nagy kérdés, mégis mit kezdjünk velük? A legegyszerűbbnek sokan azt gondolják, hogy összegerebézzük, aztán mehet is a tűzre. Csak hogy a falevél elégetése nem csak egy kis füsttel jár. A nyílt égetés során finom részecskék és más légszennyező anyagok kerülnek a levegőbe, amelyek a légutakba is bejuthatnak. A WHO szerint a hulladék nyílt égetése rövid és hosszú távon is egészségkárosító légszennyezést okozhat. És van egy sokkal jobb ötlet, ne égesd el, komposztáld! Tudtad, hogy az Európai Unióban a biohulladék, vagyis főként a kerti és élelmiszer hulladék, a települési hulladékok több mint egy harmadát, 34% fölötti részét adják. A lehullott levelekből megfelelő komposztálással értékes szerves anyag készülhet. Ráadásul nem kell hozzá semmi különleges, egy komposztálóhely, némi türelem, és persze a levelek. A száraz levelek mellé kerülhetnek például fűnyesedékek és más megfelelő kerti növényi maradványok is. A komposzt pedig később visszakerülhet a kertbe. Javítja a talaj szerkezetét és tápanyaggal látja el a növényeket. Szóval, amikor legközelebb meglátod azt a hatalmas levélkupacot a kertben, ne feltétlenül a gyufáért nyúj, inkább gondolj rá úgy, mint a jövő évi kert egyik alapanyagára. Ez volt az Őszi Mix. Idén ősszel ne füstöt csinálj a levelekből, csinálj belőlük komposztot!
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Не спалюй, компостуй. Восени настає той момент, коли сад за одну ніч виглядає так, ніби тут вибухнула величезна машина з конфетті. Листя на газоні, на доріжках та клумбах. І, звичайно, виникає питання, що з усім цим робити? Багато хто думає, що найпростіше – згрібти листя в купу і спалити. Але спалювання листя – це не просто трохи диму. Під час відкритого спалювання в повітря потрапляють дрібні частинки та інші забруднювальні речовини, які можуть проникати в дихальні шляхи. За даними ВООЗ, відкрите спалювання відходів може спричинити забруднення повітря, шкідливе для здоров'я як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Але є набагато краща ідея – не спалюй, компостуй. Знаєш, що в Європейському Союзі біовідходи, тобто переважно садові та харчові відходи, становлять понад третину всіх комунальних відходів, більше 34%. Опале листя після правильного компостування може перетворитись на цінну органічну речовину. І для цього не потрібно нічого особливого. Місце для компостування – трохи терпіння і, звичайно, саме листя. До сухого листя можна додати, наприклад, скошену траву та інші відповідні рослинні залишки з саду. А готовий компост згодом можна повернути в сад. Він покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами. Тож, наступного разу, коли побачиш у саду величезну купу листя, не поспішай тягнутися за сірниками. Подивися на неї інакше. Це один із матеріалів для твого саду наступного року. Це був осінній мікс. Цієї осені не перетворюй листя на дим. Перетвори його на компост.

0: Végtelen utakról.
1: 13 óra. 14. година за київським часом.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 6-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Az orosz erők ma reggel Zaporizsjában a Dnyeper egyik hídját támadták. A csapás következtében 5-en megsérültek, a hídon pedig ideiglenesen leállították a forgalmat. Erről a Zaporizsjai megyei katonai közigazgatás megbízott vezetője Mihajlo Szemikin számolt be. Tegnap az orosz erők Harkivot is támadták, 3 irányított légibombával és egy drónnal. A csapások civil vállalkozásokat, köztük egy varrodát, valamint lakóépületek környékét érték. A támadásokban több mint 30 tömbház, magánházak és legalább 20 gépkocsi rongálódott meg. Harkivban 6 ember vesztett életét, 59-en pedig megsérültek, közölte Olekszény Jehobov, a megyei katonai közigazgatás vezetője.
5: Російські війська вранці атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали 5 людей, а рух переправою тимчасово перекрили. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Відомо, що вчора росіяни атакували Харків 3 керованими авіабомбами та дроном. Зафіксовано влучання по цивільних підприємствах, зокрема швейному цеху, та поблизу житлових багатоповерхівок. Пошкоджено щонайменше 30 багатоповерхових будинків, приватні будинки та щонайменше 20 автомобілів. Внаслідок ворожого удару у Харкові загинули 6 людей. Поранень зазнали 59 осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синягубов, пише РБК «Україна».
4: Ukrajna egyes régióiban augusztusban és szeptemberben nehezebben lehetett hozzájutni bizonyos gyógyszerekhez. Az egészségügyi minisztérium szerint azonban országos, rendszerszintű gyógyszerhiányról nincs szó. Átmeneti ellátási zavarokat tapasztaltak például a pajzsmirigy alulműködésének kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében. A minisztérium tájékoztatása szerint az újabb szállítmányok megérkezésével ezek elérhetősége már stabilizálódott. A gyógyszerellátást elsősorban a raktárakban keletkezett károk, a logisztikai nehézségek, az importkészítmények egyenetlen kínálat és a kereslet növekedése befolyásolja. A folyamatos légitámadások miatt azonban továbbra is előfordulhat, hogy egyes gyógyszerek elérhetősége régiónként változik, tudatta az RBK Ukrajna.
5: У деяких регіонах України в серпні та вересні було складніше придбати окремі лікарські засоби. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що про загальнонаціональний системний дефіцит ліків не йдеться. Тимчасові перебої, зокрема, виникли з препаратами для лікування гіпотиреозу. За інформацією міністерства, після надходження нових партій їх доступність уже стабілізувалась. На забезпечення населення ліками впливають насамперед пошкодження складів, логістичні труднощі, нерівномірні поставки імпортних препаратів та зростання по питу. Водночас, через постійні повітряні атаки, доступність окремих лікарських засобів і надалі може відрізнятися залежно від регіону. Про це пише РБК «Україна».
4: Október 8-án kezdheti meg működését az új Tiszafehéregyház Máramarosziget határátkelő, az ukrán-román határon. Ezt Máramaros megye tanácsának elnöke Gabriel Zeta jelentette be a román állami hírügynökségnek. Az új átkelő kulcsfontosságú eleme a Tiszán áthívelő 264 méter hosszú híd, amely Kárpátalját köti össze a romániai Máramarossal. A teljes beruházás értéke mintegy 50 millió euró. Az átkelő kezdetben idéglenes üzemmódban, a legfeljebb 3,5 tonnás személy és könnyű járművek számára működik majd. Az új határátkelő mintegy 4 kilométerre található, a jelenlegi Aknaszlatina Máramarossziget átkelőtől, amelyet a régi híd miatt jelenleg korlátozottan lehet használni. A tervek szerint később a teherforgalom előtt is megnyitják az új átkelőt. Ez lesz a 9. közúti határátkelő Ukrajna és Románia között.
5: 8 жовтня має запрацювати новий пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармаріци на українсько-румунському кордоні. Про це офіційно заявив голова повітової ради Марамуреш Габріель Зетя в коментарі румунському державному інформаційному агентству. Ключовий елемент пункту перетину – 264-метровий міст через Тису, який з'єднує Закарпаття з румунським Марамурешем. Загальна вартість комплексу – близько 50 мільйонів євро. Пункт пропуску спочатку працюватиме у тимчасовому режимі для легкових автомобілів до 3,5 тонн. Новий перехід розташований приблизно за 4 кілометри від КПП Солотвино Сігету Мармаріцей, який нині обмежений старим мостом і фактично непридатний для повноцінного вантажного руху. У перспективі новий КПП має працювати також для вантажного транспорту. Це буде новий автомобільний перехід між Закарпаттям і Румунією, вже 9-й на українсько-румунському кордоні.
4: Kárpátalján fejlesztik az idősebb, illetve fogyatékkal élő belső menekültek számára nyújtott szociális szolgáltatásokat. Ide tartozik az elhelyezés, a bentlakásos ellátás és a támogatott lakhatás. Megyénkben mintegy 126 ezer nyilvántartott belső menekült él, közülük csak nem 25 ezeren idősek, mozgásukban korlátozottak, vagy fogyatékkal élők. Jelenleg 5 kistérségben működik szálláshely a mozgásukban korlátozott menekültek számára, 2 kistérségben bentlakásos ellátást biztosítanak, további 9 egészségügyi intézményben pedig hosszú távú ápolási szolgáltatást nyújtanak. 2026-ban a megyei költségvetésből 122,8 millió hrivnyát fordítottak a belső menekültek támogatására. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a jövőben tovább bővítik a szociális intézmények és a menekültek számára biztosított lakhatási lehetőségek hálózatát.
5: На Закарпатті розвивають соціальні послуги для внутрішньопереміщених людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Йдеться про притулок, стаціонарний догляд і підтримане проживання. В області серед близько 126 тисяч зареєстрованих ВПО майже 25 тисяч люди старшого віку, маломобільні та особи з інвалідністю. Наразі у 5 громадах працюють притулки для маломобільних переселенців. У 2 надають стаціонарний догляд, а ще у 9 медзакладах довготривалий медсестринський догляд. У 2026 році з обласного бюджету на підтримку внутрішньопереміщених осіб спрямували 122,8 мільйона гривень. В області також планують розширювати мережу соціальних закладів і житла для переселенців. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: Nepálban befejezték a pusztító, augusztus 26-án bekövetkezett áradás utáni aktív kutató és mentési műveleteket, és megkezdik a károsult térségek helyreállítását, írja a Reuters a helyi hatóságokra hivatkozva. A természeti katasztrófában legkevesebb 1455 ember vesztette életét, további 5285 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Közöttük 56 ukrán állampolgár is van. A mentőcsapatoknak csak nem 13800 embert sikerült kimenteniük. Az árvíz 12 vízerőművet, valamint utakat, hidakat, gazdaságokat és településeket is megrongált vagy elpusztított. A hatóságok becslése szerint a kezdeti helyreállításhoz és a több ezer kitelepített ember megsegítéséhez csak nem 5 milliárd dollárra van szükség.
5: У Непалі завершили активну фазу пошуково-рятувальної операції після руйнівної повені 26 серпня та переходять до відновлення постраждалих районів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу. За даними, внаслідок стихії загинули щонайменше 1455 людей. Ще 5285 людей досі вважаються зниклими безвісти, серед них 56 українців. Водночас рятувальникам вдалося врятувати майже 13 800 людей. Повінь зруйнувала 12 гідроелектростанція, також дороги, мости, фермерські господарства та населені пункти. За оцінкою влади, для початкового відновлення та допомоги тисячам переселенців Непалу потрібно майже 5 мільярдів доларів.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A következő órákban többnyire derült napos idő várható. Beregszázban, Munkácson és Ungváron ma 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, Nagyszőlősen pedig valamivel melegebb lesz, 24 fokot mérhetünk.
5: У наступні години очікується переважно ясна сонячна погода. У Береговій, Мукачеві та Ужгороді сьогодні температура повітря підніметься до плюс 23 градусів. У Виноградові буде трохи тепліше, до плюс 24.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Kárpátai labdarúgó bajnokság 5. fordulójában a Borzsova csapata kiélezett végjátékban 3-2-re aratott nehéz győzelmet az Avangard Berkut felett. A Krajna minimális arányban győzte a líder együttesét, míg a Munkács 7-0-ra kiütötte a Zirka csapatát. Nagyszőlősön a Szevlus a második félidőben teljesen felülmúlta a Medea Nevickei vár együttesét. A Linzi Zirka kiállítást kihasználva magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Perecseny felett. Az alsó Karaszló-Visk mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárul. Az ilosvai Buzsara ebben a fordulóban szabadnapos volt. U pjatomotori blahodino čempionatu Zakarpattia Borzsava zdobula vasku peremohunat Avanhard Berkutom za Hunkom 3-2 utrimavši perevahu na pruženi Kincivci. Krajna minimálna максимально обіграли лідер АСК Мукачево, розгромив зірку 7-0, підтвердивши статус головного фаворита. У Виноградові Севлюш у другому таймі повністю переграв Медею Невицький замок. Лінці зірка впевнено здолала Причин, скориставшись вилученням суперника. Матч за річчя Вишкопо завершився без голів. Бужора в цьому туру не грала. Ivano-Frankivsk, rendezték meg az országos gyermek és ifjúsági sportiskolák csapatbajnokságát, amelyen 46 sportiskola versenyzői vettek részt. A kárpát-taljai együttes méltón képviselte a régiót, több egyéni csúcsot is megjavítva. Irina Barna 3000 méteres gyaloglásban új egyéni rekorddal az 5. helyen végzett, Julia Havrilenko döntőbe jutott, 100 méteres gátfutásban egyéni csúccsal szintén 5. lett. Anna Lelet a 6. helyet szerezte meg 100 méteren, Artemi Bojnik sikeres országos debütálás mutatott be 800 méteren. A jó szereplést a szakmai stáb munkáját is dicséri, Panikulics, Andreasová, Hubin, Pauli Sines és Budkevics edzők felkészítését. В Івано-Франківську відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дитячої юнацьких спортивних шкіл, у якому взяли участь вихованці 46 ДЮСШ з усієї країни. Закарпатські спортсмени гідно представили регіон, продемонструвавши високий рівень підготовки та оновивши власні рекорди. Ірина Барна – 5 місце та особистий рекорд у ходьбі на 3000 метрів. Юлія Гавриленко – фінал і рекорд на 100 метрів з бар'єрами. Анна Лелет – 6 місце на 100 метрів з новим особистим результатом. Артемій Бойнік – дебют і рекорд на 800 метрів. Успіхи команди стали можливими завдяки роботі тренерів Панкулича, Андреасової, Губіна, Полишинець та Куткевич. A Kárpátai Sárkányok rögbi klub sikeresen fejezte be a 2026-os országos férfi rögbi hét bajnokságának döntő tornáját. 3 mérkőzést játszottak, és az ország összes csapata között a 7. helyet szerezték meg. Az első találkozón a kárpátaljai együttes vereséget szenvedett a Donyeck megye válogatottjától, a második meccsen pedig szoros küzdelemben maradtak alul az Ivano-Frankivski Prikárpátja ellen. A helyosztón a 7. helyért vívott mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak a Lembergi Szokil ellen 26-7 arányban. Ezzel győzelemmel zárva a szezon utolsó összecsapását. РК Закарпатські Шаркані успішно завершили фінальний тур чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічих команд вищої ліги, зігравши 3 матчі та посівши 7 місце серед усіх команд країни. У перший рік команда поступила збірній Донецькій області, а в другому матчі в напруженій боротьбі програла Прикарпаттю з Івано-Франківська. У вирішальному поєдинку за 7 місце Шаркані впевнено перемогли львівський РК Сокіл з рахунком 26-7, здобувши підсумкову перемогу у заключному матчі сезону. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtez z Radio Pulse FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
3: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
7: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії: рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
9: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
10: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
11: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю.

0: Ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
1: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу в місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
6: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
9: Тенскод номер 351 222 02 22.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: 14 ура, 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 6-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Oroszország ismét támadást hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. A harci cselekmények és az energetikai létesítmények elleni orosz támadások következtében Dnipropetrovsk, Zaporizsia, Szumi és Harkiv megyében egyes fogyasztók átmenetileg áram nélkül maradtak. Az energetikai szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsák az áramszolgáltatást, közölte Artem Nekrasov, energiaügyi miniszterhelyettes. A kialakult helyzet miatt egyes régiókban teljesítménykorlátozási menetrendet vezethetnek be az ipari és üzleti fogyasztók számára, valamint időszakos áramkimaradásokra is számítani lehet valamennyi fogyasztói kategóriában. Az esetleges változásokról az illetékes megyei áramszolgáltatók hivatalos felületein lehet tájékozódni.
4: Російська Федерація вчергове вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Зазначається, що у зв'язку з цим у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтеся на офіційних ресурсах Обленерго. Йдеться в повідомленні.
3: Királyházán a tűzoltók 4 lakóházat mentettek meg attól, hogy a lángok átterjedjenek rájuk. Éjszaka érkezett bejelentés egy lakóházban keletkezett tűzről. A helyszínre a nagyszőlősi tűzoltók, a tiszaújlaki állami tűzoltómentőegység, valamint Királyháza és Tiszapéterfalva helyi tűzoltó csapatai vonultak ki. Amint egy 140 négyzetméteres területen pusztító tüzet csak nem 2 óra alatt sikerült eloltani. A lángok megsemmisítették az épület tetőszerkezetét, megrongálták a falakat és a háztartási tárgyakat. A tűzoltóknak ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a közelben található 4 lakóházra, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: У Королеві пожежники запобігли знищенню 4 житлових будинків. Вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. На місце події прибули вогнеборці міста Виноградів, Державного пожежно-рятувального поста селища Вилок та місцевих пожежних команд Королева і Підвиноградова. Щоб ліквідувати пожежу на площі 140 квадратних метрів, знадобилося майже 2 години. Вогонь знищив покрівлю та пошкодив стіни будинку, а також речі домашнього вжитку. Водночас, завдяки діям вогнеборців, вдалося не допустити поширення полум'я на 4 розташовані поруч житлові будинки. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Kárpátalján több mint 324 ezer hívnya pénzügyi szankciót szabtak ki az elektromos cigarettákhoz használt folyadékok alapanyagainak illegális értékesítése miatt. Az éveleje óta a Kárpátaljai megyei adóhivatal jövedéki termékek ellenőrzésével foglalkozó szakemberei 8 esetben tártak fel olyan illegális kiskereskedelmi értékesítést, amely elektromos cigarettákhoz használt folyadékok alapanyagaira vagy nikotinra vonatkozott. A feltárt szabálysértések miatt a vállalkozásokkal szemben összesen 324,2 000 hívnyi összegű pénzügyi szankciót alkalmaztak. A Kárpátaljai megyei adóhivatal arra szólítja fel a vállalkozásokat, hogy tartsák be az előírásokat, és ne értékesítsenek olyan termékeket, amelyek kiskereskedelmi forgalmazása tilos.
4: На Закарпатті за незаконну торгівлю сировиною для електронних сигарет застосовано понад 324 тисячі гривень фінансових санкцій. З початку року фахівці управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Закарпатській області під час контрольно-перевірочних заходів виявили 8 фактів незаконної роздрібної торгівлі сировиною для рідин, що використовуються в електронних сигаретах та або нікотином. За встановлені порушення до суб'єктів господарювання застосовано фінансові санкції на загальну суму 324,2 тисячі гривень. Про це інформує головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Суб'єктів господарювання закликають дотримуватися встановлених вимог та не допускати реалізації товарів, роздрібний продаж яких заборонено.
3: mintegy 22 ezer villámcsapást regisztráltak egy nap alatt a görögországi Kréta szigetén és az Égeri-tenger déli részén. A heves zivatarok és özönvízszerű esőzések jelentős károkat okoztak. Krétán mezőgazdasági területek kerültek víz alá, több út járhatatlanná vált, épületek rongálódtak meg, és több térségben áramkimaradások is voltak. A heves esőzések és zivatarok még néhány órán át folytatódhatnak, ezt követően azonban javulás várható. Rodoszon közben egy villámcsapás halálosan megsebesített egy német turistát, férje pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Írja a Європейська правда.
4: Близько 22 тисяч ударів блискавки зафіксували протягом доби на грецькому острові Крит та в південній частині Егейського моря. Сильні грози та зливи спричинили значні збитки. На Криті затоплено сільськогосподарські угіддя. Кілька доріг стали непроїзними, пошкоджено будівлі, а в окремих районах були перебої з електропостачанням. Сильні дощі та грози можуть тривати ще кілька годин, після чого очікується покращення погоди. Тим часом на Родосі внаслідок удару блискавки загинула туристка з Німеччини. Її чоловік отримав легкі травми. Про це пише Європейська правда.
3: Hosszantartó osztály után pusztító villámárvíz alakult ki pénteken Spanyolország Albacete tartományában. Mindössze 3 óra alatt 142 mm-es hő hullott. A hirtelen lezúduló víz pedig elöntötte az utcákat és több autót is magával sodort. A hatóságoknak legalább 90 embert kellett kimenteniük. Az áradásnak halálos áldozata is van. Egy 102 éves nőt holtan találtak otthonában, ahol a víz több mint 1 méter magasra emelkedett. A spanyol hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, és semmiképp ne hajtsanak rá az elárasztott útszakaszokra, közölte az Euronews. Európában a meteorológusok már a közeljövőre jelentős lehűlést jeleznek előre, a kontinens északi részén pedig helyenként akár mínusz 15 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. A következő néhány napban Ukrajnában és a szomszédos Lengyelországban még kellemes enyhe időjárás várható. A jövő héten azonban változik a helyzet, és Európát érezhető lehűlés éri el.
4: Після тривалої посухи в п'ятницю в іспанській провінції Альбасете сталася потужна раптова повінь. Лише за 3 години там випало 142 мм опадів. Вода стрімко затопила вулиці та змила кілька автомобілів. Рятувальникам довелося евакуювати щонайменше 90 людей. Внаслідок повені є загибла. 102-річну жінку знайшли мертвою у власному будинку, де рівень води піднявся більше, ніж на метр. Іспанські правоохоронці закликають жителів вирушати в дорогу лише за крайньої потреби та в жодному разі не заїжджати на затоплені ділянки доріг. Про це повідомляє Євроньюз. Додамо, у Європі синоптики вже найближчим часом прогнозують різке похолодання, і на півночі континенту температура повітря може опуститися навіть до мінус 15 градусів. Ще протягом кількох найближчих днів в Україні та сусідній Польщі зберігатиметься приємна та м'яка погода, але вже наступного тижня ситуація зміниться і Європу накриє досить помітне похолодання.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig változóan felhős idő várható. Estére 13 fokig csökken a hőmérséklet, éjszaka pedig már érezhetően hűvösebb lesz, akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. A meteorológusok előrejelzése szerint legalább péntekig nem várható csapadék.
4: До кінця дня очікується малохмарна погода. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13. Ночі вже відчутно прохолодніші. Температура повітря опускається до плюс 6 градусів. Опадів синоптики не передбачають щонайменше до п'ятниці.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A Nemzetek Ligája játék napján több rangadó is izgalmas eredményt hozott. A magyar válogatott 2-1-re győzött Ukrajna ellen Nagyszombaton, az Aligában Franciaország magabiztosan 4-1-es győzelmet aratott Belgium ellen, míg Olaszország 3-1-re verte Törökországot. A B-ligában Bosznia-Hercegovina legyőzte Lengyelországot, Észak-Írország és Grúzia pedig gól nélküli döntetlent játszott. Románia hazai pályán kikapott Svédországtól. A C-ligában Montenegro és Örményország 0-0-ás döntetlennel zárt, míg Ciprus nyert Lettország ellen. Вірувай день лігінаці відбулися кілька яскравих поєдинків. Збірна Угорщини перемогла Україну з рахунком 2-1 у матчі, який пройшов у Тернаві. У підсумку Україна зазнала другої поспіль поразки в Лізі Націй. В елітному дивізіоні А Франція здобула впевнену перемогу над Бельгією, а Італія обіграла Туреччину. У дивізіоні Б Боснія і Герцеговина переграла Польщу, тоді як Північна Ірландія та Грузія зіграли в нічию. Румунія вдома поступила з Швеції. У дивізіоні С Чорногорія та Вірменія завершили матч без голів, а Кіпр здобув перемогу над Латвією. Október 11-én rendezik a Formula 1 szingapúri nagydíjat a legendás Marina Bay utcai pályán. A mezőny ismét éjszakai fények között versenyez, a hőség és a párás levegő pedig idén is komoly fizikai próbatétel lesz a pilótáknak. A több mint 4 kilométeres szűk utcákból álló vonalvezetés a szezon egyik legnehezebb helyszíne, ahol a falak minden hibát azonnal megbüntetnek. A hétvége pénteken szabad edzéssel és sprint időmérővel indul, szombaton jön a sprint verseny és a kvalifikáció, majd vasárnap este 62 körös főfutam vár a mezőnyre. A Marina Bay különlegessége, hogy a pilóták akár több kilogramm folyadékot is veszíthetnek a verseny alatt, így a koncentráció és az állóképesség döntő szerepet kap. A szervezők idén is nagyszabású programokkal készülnek, koncertek, showelemek és több mint 100 000 néző teszi a szingapúri hétvégét a Formula 1 egyik leglátványosabb állomásává. У 10 жовтня відбудеться гран-прі Сінгапуру Формула-1 на легендарній міській трасі Marina Bay. Пілоти знову змагатимуться під нічними вогнями, а спека та висока вологість традиційно стануть серйозним фізичним випробуванням. Маршрут довжиною понад 4 кілометри, що проходить вузькими міськими вулицями, є одним із найскладніших у сезоні. Будь-яка помилка тут миттєво карається. Гоночний вікенд стартує у п'ятницю тренуваннями та кваліфікацією спринту. У суботу відбудеться спринт і основна кваліфікація, а в неділю ввечері на пілотів чекає головна гонка – 62 кола. Особливість траси у тому, що гонщики можуть втратити кілька кілограмів рідини за один заїзд, тож концентрація та витривалість відіграють ключову роль. Організатори цього року готують масштабну програму – концерти, шоу та понад 100 тисяч болівальників роблять сінгапурський етап одним із найяскравішим у календарі «Формули-1». Mint ismert, Tyson Fury és Anthony Joshua 2026. december 11-én csap össze. A találkozót a Cardiffi Principality Stadiumban rendezik, ahol mintegy 80 000 néző előtt lép ringbe a két brit sztár. A gálát a Netflix közvetíti világszerte. A háttérben ugyan továbbra is vannak szervezési viták, amelyek időnként bizonytalanságot keltenek, de jelenleg minden a decemberi dátumra mutat. A mérkőzés időpontját az amerikai főműsoridőhöz igazították, így a ringbe vonulás várhatóan brit idő szerint hajnalban történik meg, hogy az amerikai nézők számára fő időben legyen látható a szupermeccs. A szervezők egy második főmeccs lehetőségét is vizsgálják, Manny Pacquiao és Shakur Stevenson neve is felmerült a gála kiegészítő programjaként, ami tovább növelné az esemény presztízsét. Як відомо, Tyson Fury та Anthony Joshua проведуть свій бій 11 грудня. Поєдинок відбудеться на стадіоні Principality Stadium у Кардіфі, де близько 80 тисяч вболівальників зможуть побачити двох британських зірок у рингу. Гала-шоу транслюватиме Netflix у всьому світі. Попри те, що в організаційних питаннях досі виникають суперечки, які час від часу створюють певну невизначеність, наразі все указує на те, що бій відбудеться у заплановану дату. Час проведення поєдинку підлаштовано під американський прайм-тайм, тож вихід боксерів до рингу очікується близько світанку за британським часом. Організатори також розглядають можливість другого головного поєдинку. Імена Мені Пакьяо та Шакура Стівенсона вже з'явилися серед потенційних учасників, що може ще більше підвищити престиж шоу. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
6: Хіршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
7: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів. А також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
8: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
10: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
11: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Berek Szászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Berek 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
14: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.
16: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM. Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
17: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
18: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. Mai műsorunkban a Kárpát-medencei református újságírók találkozójáról számolunk be, ugyanis 5 év után ismét megrendezték a szakmai rendezvényt, amelynek ezúttal Balatonföldvár adott otthont, a Solideo Gloria rendezvényterem, ahol a keresztény média jelenéről és jövőjéről, valamint a szakma előtt álló új kihívásokról is szó esett.
19: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót.
18: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 мегабіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум – бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісик. Ugyanaz a havidíj.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Огостя ові сир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
0: 095 183 83 32.
9: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsankó utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 6-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Oroszország ismét támadást hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. A harci cselekmények és az energetikai létesítmények elleni orosz támadások következtében Dnipropetrovsk, Zaporizsia, Szumi és Harkiv megyében egyes fogyasztók átmenetileg áram nélkül maradtak. Az energetikai szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsák az áramszolgáltatást, közölte Artem Nekrasov, energiaügyi miniszterhelyettes. A kialakult helyzet miatt egyes régiókban teljesítménykorlátozási menetrendet vezethetnek be az ipari és üzleti fogyasztók számára, valamint időszakos áramkimaradásokra is számítani lehet valamennyi fogyasztói kategóriában. Az esetleges változásokról az illetékes megyei áramszolgáltatók hivatalos felületein lehet tájékozódni.
4: Російська Федерація вчергове вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Зазначається, що у зв'язку з цим у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтеся на офіційних ресурсах Обленерго. Йдеться в повідомленні.
3: Királyházán a tűzoltók 4 lakóházat mentettek meg attól, hogy a lángok átterjedjenek rájuk. Éjszaka érkezett bejelentés egy lakóházban keletkezett tűzről. A helyszínre a nagyszőlősi tűzoltók, a tiszaújlaki állami tűzoltómentőegység, valamint Királyháza és Tiszapéterfalva helyi tűzoltó csapatai vonultak ki. Amint egy 140 négyzetméteres területen pusztító tüzet csak nem 2 óra alatt sikerült eloltani. A lángok megsemmisítették az épület tetőszerkezetét, megrongálták a falakat és a háztartási tárgyakat. A tűzoltóknak ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a közelben található 4 lakóházra, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: У Королеві пожежники запобігли знищенню 4 житлових будинків. Вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. На місце події прибули вогнеборці міста Виноградів, Державного пожежно-рятувального поста селища Вилок та місцевих пожежних команд Королева і Підвиноградова. Щоб ліквідувати пожежу на площі 140 квадратних метрів, знадобилося майже 2 години. Вогонь знищив покрівлю та пошкодив стіни будинку, а також речі домашнього вжитку. Водночас, завдяки діям вогнеборців, вдалося не допустити поширення полум'я на 4 розташовані поруч житлові будинки. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Kárpátalján több mint 324 ezer hívnya pénzügyi szankciót szabtak ki az elektromos cigarettákhoz használt folyadékok alapanyagainak illegális értékesítése miatt. Az év eleje óta a Kárpátaljai megyei adóhivatal jövedéki termékek ellenőrzésével foglalkozó szakemberei 8 esetben tártak fel olyan illegális kiskereskedelmi értékesítést, amely elektromos cigarettákhoz használt folyadékok alapanyagaira vagy nikotinra vonatkozott. A feltárt szabálysértések miatt a vállalkozásokkal szemben összesen 324,2 000 hívnyi összegű pénzügyi szankciót alkalmaztak. A Kárpátaljai megyei adóhivatal arra szólítja fel a vállalkozásokat, hogy tartsák be az előírásokat, és ne értékesítsenek olyan termékeket, amelyek kiskereskedelmi forgalmazása tilos.
4: На Закарпатті за незаконну торгівлю сировиною для електронних сигарет застосовано понад 324 тисячі гривень фінансових санкцій. З початку року фахівці управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Закарпатській області під час контрольно-перевірочних заходів виявили 8 фактів незаконної роздрібної торгівлі сировиною для рідин, що використовуються в електронних сигаретах та або нікотином. За встановлені порушення до суб'єктів господарювання застосовано фінансові санкції на загальну суму 324,2 тисячі гривень. Про це інформує головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Суб'єктів господарювання закликають дотримуватися встановлених вимог та не допускати реалізації товарів, роздрібний продаж яких заборонено.
3: Mintegy 22 ezer villámcsapást regisztráltak egy nap alatt a görögországi Kréta szigetén és az Égeri-tenger déli részén. A heves zivatarok és özönvízszerű esőzések jelentős károkat okoztak. Krétán mezőgazdasági területek kerültek víz alá, több út járhatatlanná vált, épületek rongálódtak meg, és több térségben áramkimaradások is voltak. A heves esőzések és zivatarok még néhány órán át folytatódhatnak, ezt követően azonban javulás várható. Rodoszon közben egy villámcsapás halálosan megsebesített egy német turistát, férje pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. Írja a Європейська правда.
4: Близько 22 тисяч ударів блискавки зафіксували протягом доби на грецькому острові Крит та в південній частині Егейського моря. Сильні грози та зливи спричинили значні збитки. На Криті затоплено сільськогосподарські угіддя. Кілька доріг стали непроїзними, пошкоджено будівлі, а в окремих районах були перебої з електропостачанням. Сильні дощі та грози можуть тривати ще кілька годин, після чого очікується покращення погоди. Тим часом на Родосі внаслідок удару блискавки загинула туристка з Німеччини. Її чоловік отримав легкі травми. Про це пише Європейська правда.
3: Hosszantartó osztály után pusztító villámárvíz alakult ki pénteken Spanyolország Albacete tartományában. Mindössze 3 óra alatt 142 mm-es hő hullott. A hirtelen lezúduló víz pedig elöntötte az utcákat és több autót is magával sodort. A hatóságoknak legalább 90 embert kellett kimenteniük. Az áradásnak halálos áldozata is van. Egy 102 éves nőt holtan találtak otthonában, ahol a víz több mint 1 méter magasra emelkedett. A spanyol hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, és semmiképp ne hajtsanak rá az elárasztott útszakaszokra, közölte az Euronews. Európában a meteorológusok már a közeljövőre jelentős lehűlést jeleznek előre, a kontinens északi részén pedig helyenként akár mínusz 15 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. A következő néhány napban Ukrajnában és a szomszédos Lengyelországban még kellemes enyhe időjárás várható. A jövő héten azonban változik a helyzet, és Európát érezhető lehűlés éri el.
4: Після тривалої посухи в п'ятницю в іспанській провінції Альбасете сталася потужна раптова повінь. Лише за 3 години там випало 142 міліметри опадів. Вода стрімко затопила вулиці та змила кілька автомобілів. Рятувальникам довелося евакуювати щонайменше 90 людей. Внаслідок повені є загибла. 102-річну жінку знайшли мертвою у власному будинку, де рівень води піднявся більше, ніж на метр. Іспанські правоохоронці закликають жителів вирушати в дорогу лише за крайньої потреби та в жодному разі не заїжджати на затоплені ділянки доріг. Про це повідомляє Євроньюз. Додамо, у Європі синоптики вже найближчим часом прогнозують різке похолодання, і на півночі континенту температура повітря може опуститися навіть до мінус 15 градусів. Ще протягом кількох найближчих днів в Україні та сусідній Польщі зберігатиметься приємна та м'яка погода, але вже наступного тижня ситуація зміниться і Європу накриє досить помітне похолодання.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig változóan felhős idő várható. Estére 13 fokig csökken a hőmérséklet, éjszaka pedig már érezhetően hűvösebb lesz, akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. A meteorológusok előrejelzése szerint legalább péntekig nem várható csapadék.
4: До кінця дня очікується малохмарна погода. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13. Ночі вже відчутно прохолодніші. Температура повітря опускається до плюс 6 градусів. Опадів синоптики не передбачають щонайменше до п'ятниці.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Kárpátai labdarúgó bajnokság 5. fordulójában a Borzsova csapata kiérezett végjátékban 3-2-re aratott nehéz győzelmet az Avangard Berkut felett. A Krajna minimális arányban győzte a líder együttesét, míg a Munkács 7-0-ra kiütötte a Zirka csapatát. Nagyszőlősen a Szevlus a második félidőben teljesen felülmúlta a Medea Nevickei vár együttesét. A Linzi Zirka kiállítást kihasználva magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Perecseny felett. Az alsó Karaszló-Visk mérkőzés gól nélküli döntetlenne a zár. Az ilosvai Buzsara ebben a fordulóban szabadnapos volt. U pjatomotori blehogyino čempionatu za Karpatia Borzsava zdobula vaskú per mohunat Avanhard Ber потом за рахунком 3-2 утримавши перевагу в напруженій кінцівці. Країна мінімально обіграла лідер, а СК Мукачево розгромив зірку, 7-0 підтвердивши статус головного фаворита. У Виноградові Севлюш у другому таймі повністю переграв Медею Невицький замок. Лінці зірка впевнено здолала Причин, скориставшись вилученням суперника. Матч за Річчя Вишково завершився без голів. Бужора в цьому туру не грала. Ivano-Frankivsk rendezték meg az országos gyermek és ifjúsági sportiskolák csapatbajnokságát, amelyen 46 sportiskola versenyzői vettek részt. A Kárpát-taljai együttes méltón képviselte a régiót, több egyéni csúcsot is megjavítva. Irina Barna 3000 méteres gyaloglásban új egyéni rekorddal az 5. helyen végzett, Julia Havrilenko döntőbe jutott, 100 méteres gátfutásban egyéni csúccsal szintén 5. lett. Anna Lelet a 6. helyet szerezte meg 100 méteren, Artemi Bojnik sikeres országos debütálás mutatott be 800 méteren. A jó szereplést a szakmai stáb munkáját is dicséri, Panikulics, Andreasová, Hubin, Pauli Sines és Budkevics edzők felkészítését. В Івано-Франківську відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у якому взяли участь вихованці 46 ДЮСШ з усієї країни. Закарпатські спортсмени гідно представили регіон, продемонструвавши високий рівень підготовки та оновивши власні рекорди. Ірина Барна – 5 місце та особистий рекорд у ходьбі на 3000 метрів. Юлія Гавриленко – фінал і рекорд на 100 метрів з бар'єрами. Анна Лелет – 6 місце на 100 метрів з новим особистим результатом. Артемій Бойнік – дебют і рекорд на 800 метрів. Успіхи команди стали можливими завдяки роботі тренерів Панкулича, Андреасової, Губіна, Полишинець та Куткевич. A Kárpátai Sárkányok rögbi klub sikeresen fejezte be a 2026-os országos férfi rögbi hét bajnokságának döntő tornáját. 3 mérkőzést játszottak, és az ország összes csapata között a 7. helyet szerezték meg. Az első találkozón a kárpátaljai együttes vereséget szenvedett a Donyeck megye válogatottjától, a második meccsen pedig szoros küzdelemben maradtak alul az Ivano-Frankivszki Prikárpátja ellen. A Hejosztón a 7. helyért vívott mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak a Lemberi Szokil ellen 26-7 arányban. Ezzel győzelemmel zárva a szezon utolsó összecsapását. РК Закарпатські Шаркані успішно завершили фінальний тур чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічих команд вищої ліги, зігравши 3 матчі та посівши 7 місце серед усіх команд країни. У перший рік команда поступила збірній Донецькій області, а в другому матчі в напруженій боротьбі програла Прикарпаттю з Івано-Франківська. У вирішальному поєдинку за 7 місце Шарканів впевнено перемогли Львівський РК Сокіл з рахунком 26-7, здобувши підсумкову перемогу у заключному матчі сезону. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спорт хіренькет холлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: 65%-os кедвезмінь a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-го.
12: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
13: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
14: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr- és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
1: Szenszkód numero 351 22 02 22.
15: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
16: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
17: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
18: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
19: Рекламу hallottak.

0: Felhívás.
1: Oholosinja.
2: Berekászban új kötött fogású birkózócsoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Оберхобистартуяна бирна тренування з Греко-Римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
3: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні «Мініона», лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостьові будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
4: Meghittpihenésre és elcsendesedésre vágyik. A portmont keres, de nem talál megfelelőt. Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a Felsőgyerebeni vendégházaink.

0: різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077 24 30 07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
1: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vágytak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
0: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
4: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
5: Рекламу слухали.

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. október 6-án, kedden, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Сьогодні 6 жовтня 2026 року, вівторок, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Az avar és a kerti hulladék égetése során a levegőbe finom részecskék, szénmonoxid és más káros anyagok kerülhetnek. Ezek a légszennyező anyagok főként a légúti megbetegedésekben szenvedők, a gyermekek és az idősek számára jelenthetnek egészségügyi kockázatot. Az avar égetés ráadásul környezetszennyező, és a száraz növényzetből könnyen tovább terjedhet a tűz is. Pedig a lehullott leveleknek több hasznos felhasználási módja is van. Az avar égetés alternatíváiról Pályi Béla mezőgazdasági szakértőt kérdeztük.
6: Az égetés helyett például komposztálhatunk. Összehagyjuk nagy csomóba, de vagy valamilyen adalékanyagokkal, vagy más hulladékokkal keverve folyamatosan lazítjuk, levegőztessük a komposztot, ezáltal magföldet készítünk belőle, amit felhasználhatunk kertünkbe, dísznövényünkbe és más ilyen helyeken, ahol mezőgazdasági termelést folytatunk. A másik ilyen, ami mostanában egyre divat kezd lenni, ez a magasított dombágyásoknak nevezett termesztési rendszer, ahol alulra vastagabb ágakat, gajakat és felülre pedig levelet, majd rákövetkező rétegbe magföldet helyezünk, és így lényegében nem kell hajolnunk, tehát egy ilyen 40-60 centis magasságba tudjuk a kiskertünket művelni, és lényegében levegőztessük a gyökeret, és könnyebb így ezáltal dolgozni. A harmadik ilyen módszer, amit lényegében, ha összeszedjük a leveleket, műanyag és más ilyen szennyező anyagot természetesen kiszedjük közőle, tehát akár a kapuba, az utcából is, és kivisszük ott arra a területre, ahol fogunk termeszteni, és bedobítjuk ezzel a levéllel a területet. Tehát ez a múcsozásnak nevezik ezt a termesztési módszert.
5: Під час спалювання опалого листя та садових відходів у повітря потрапляють дрібні частинки, чадний газ та інші шкідливі речовини. Ці забруднювачі повітря можуть становити особливу загрозу для людей із захворюваннями дихальних шляхів, дітей та людей похилого віку. Крім того, спалювання листя забруднює довкілля з сухої рослинності. Вогонь легко може поширитися далі. Водночас опале листя можна використовувати у кілька корисних способів. Про альтернативу спалювання листя раніше нам розповів аграрний експерт Пай Бейла. Далі ви чуєте його слова.
6: Az égetés helyett.
5: Замість спалювання, наприклад, можна зробити компост, скласти листя у велику купу або змішати з певними добавками чи іншими відходами, постійно розпушувати та провітрювати компост. Таким чином ми отримуємо ґрунт, який можемо використовувати у своєму саду, на городі та в інших місцях, де займаємося сільськогосподарським виробництвом. Інший спосіб, який останнім часом стає дедалі популярнішим, це система вирощування, яку називають високими грядками. Внизу розміщуємо товсті гілки, сучки, а зверху листя, а потім наступним шаром насипаємо ґрунт. Таким чином нам фактично не потрібно нахилятися і на висоті 40-60 сантиметрів можна обробляти свій невеликий город. При цьому коріння отримує доступ до повітря, а працювати стає легше. Третій спосіб, якщо ми зібрали листя, звичайно, потрібно прибрати з нього пластик та інші забруднювальні матеріали, навіть якщо це листя з подвір'я чи з вулиці. Потім вивозимо його на ту ділянку, де будемо вирощувати рослини і вкриваємо цією листяною масою територію. Цей спосіб називають мульчуванням. Це такий метод вирощування, зазначив Пай Бейло.
4: Kárpátalján az éveleje óta már több mint 2200 alkalommal gyulladt meg száraz fű és bozótos. Csak az elmúlt 4 napban több mint 30 ilyen tűzeset történt. A száraz növényzet tüzei nem csak a környezetet károsítják, hanem az emberekre, valamint a lakó és gazdasági épületekre is veszélyt jelentenek. A napokban a munkácsi járásban egy ilyen tűzben egy idős férfi megsérült, Nagygelyőcön pedig a lángok 1,7 hektárnyi száraz hüvet égettek fel, és két udvari melléképületben is kárt tettek. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet, a száraz növényzet égetése a tűz ellenőrizhetetlen terjedéséhez vezethet. A kárpátaljaiakat arra kérik, ne gyújtsanak tüzet, és a nyílt lángot soha ne hagyják felügyelet nélkül.
5: На Закарпатті від початку року кількість загорення сухої трави та чагарників сягнула вже понад 2200 випадків. Лише за останні 4 дні сталося понад 30 таких випадків. Пожежі сухостою не лише завдають шкоди довкіллю, а й створюють загрозу для людей та житлових і господарських будівель. Зокрема, днями під час однієї з таких пожеж на Мукачівщині травмувався літній чоловік. А у Великих Геївцях вогонь пройшов 1,7 гектару сухої трави та пошкодив дві надвірні споруди. Рятувальники наголошують, спалювання сухої рослини рослинності може призвести до неконтрольованого поширення вогню. Закарпатців закликають не провокувати пожежі та не залишати без нагляду відкритий вогонь.
4: Kárpátaljami a hat járásában zajlanak a helyi utak felújítási munkálatai. Az időjárás egyelőre lehetővé teszi az aszfaltbetonozást, ezért a szakemberek igyekeznek minél hatékonyabban kihasználni az időt. A beregszászi járásban a Nagyszőlős Tiszaszirma Fancsika útvonalon már elkészült az útalap, amelyre jelenleg új aszfaltbetonréteg kerül. Emellett a Munkácsi Ungvári Huszti Técsői és Rohói járásban is dolgoznak. Az útépítő és infrastruktúra fejlesztő szolgálat alvállalkozói. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási vezetője. Hivatalos oldalán arra kéri a járművezetőket és a kistérségek lakóit, hogy legyenek türelemmel az ideiglenes kellemetlenségek miatt. Egyes útszakaszokon nehéz gépek dolgoznak, ezért forgalomkorlátozásra és torlódásokra is számítani lehet.
5: В усіх шести районах Закарпаття ведуться роботи з оновлення місцевих доріг. Погодні умови ще дозволяють виконувати роботи з асфальтобетоном, тому важливо використати цей час максимально ефективно. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Закарпатській області працюють, зокрема, на Берегівщині, на дорозі Виноградів-Дротинці-Фанчиково. Тут підготовлена основа вже закривається новим шаром асфальтобетону. Окрім цього, роботи тривають також у Мукачівському, Ужгородському, Хуському, Тячівському та Рахівському районах. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Очільник краю звернувся до водіїв та мешканців громади із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. На окремих відрізках працює важка техніка та можливе ускладнення руху.
4: A matematika oktatás korszerű módszeréről tartottak szakmai szemináriumot a napokban Beregszászban. A rendezvényt a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozata szervezte. A Peer Instruction az egymástól tanulás technológiája című módszertani programsorozat részeként. A képzésen 20 Kárpátalja magyar tannyelvű oktatási intézményében dolgozó matematika szakos pedagógusa vett részt. A résztvevők azt vizsgálták, hogyan lehet az egymástól tanulás módszerét a matematika órákon alkalmazni, ösztönözve a diákok önálló gondolkodását, érvelését és együttműködését. A szakmai programban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem oktatói is közreműködtek, a gyakorlati foglalkozásokon pedig konkrét órai példákon keresztül mutatták be a módszer alkalmazási lehetőségeit, adta hírül a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozata.
5: Нещодавно в Берегові відбувся професійний семінар, присвячений сучасним методам викладання математики. Захід організував Берегівський відділ Закарпатського угорського інституту після дипломної педагогічної освіти в рамках методичної програми Peer Instruction – технологія навчання один від одного. У навчанні взяли участь 20 вчителів математики, які працюють в угорських закладах освіти Закарпаття. Учасники розглянули, як застосовувати метод взаємного навчання на уроках математики, заохочувати учнів до самостійного мислення, аргументації та співпраці. До професійної програми долучилися також викладачі Закарпатського угорського університету імені Ференса Ракоці II. Під час практичних занять можливості застосування методу продемонстрували на конкретних прикладах з уроків. Про це інформує Берегівський відділ Закарпатського інституту після дипломної освіти.
4: Az aradi vértanúkra emlékeztek ma Beregszászban. A megemlékezést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke, valamint a Prokultúra Szubkárpátika szervezte. Az eseményen a korabeli történelmi eseményeket is felidézték, valamint megemlékeztek Báró Perényi Zsigmondról, Ugocsa vármegye egykori főispánjáról is. A megemlékezésről dr. Molnár Ferenc, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének tanszékvezető helyettese és docense beszélt.
7: Ugye október 6-án az aradi vértanúkra, az 13 vértanúra emlékeztünk meg itt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke és a Prokuratúra szervezésében. Az összmagyarság szempontjából egy jelentős esemény, ugye emlékezünk arra az eltiport magyar polgári forradalomra, amelyben tevőlegesen részt vettek ezek a katonatisztek, akiket aztán Aradon kivégeztek, és azokra a mártírokra, szinte névtelen 120 mártírra, akiket a helytállásukért, tehát a magyar polgári állam melletti helytállásukért végeztek ki. Dancs György kollégám is előadott, röviden összefoglalta a korabeli eseményeket, illetve megemlékeztünk Báró Perényi Zsigmondról, Ugocsa megye egykori főispánjáról, aki a Felsőház másodelnökeként írta alá a Habsburgház tronfosztásáról szóló debreceni nyilatkozatot, amiért ugye életével áldozott a hazaoltárán.
5: Сьогодні у Берегові вшанували пам'ять мучеників Арада. Пам'ятний захід організувала кафедра історії та суспільних наук Закарпатського угорського університету імені Ференса Ракоці ІІ та громадська організація «Про культура Субкарпатіка». Під час заходу також згадали історичні події того періоду та вшанували пам'ять барона Жігмунда Перені, колишнього головного ішпана Комітата Угоча. Про пам'ятний захід розповів заступник завідувача кафедри історії та суспільних наук Закарпатського угорського університету імені Ференса Ракоці ІІ, доцент Ференс Волнар. Далі ви чуєте його слова.
7: Є октобер, а тут.
5: 6 жовтня ми вшановуємо пам'ять мучеників Арада. 13 мучеників тут у межах заходу, організованого кафедрою історії та суспільних наук Закарпатського угорського університету імені Ференса Ракоці ІІ та громадською організацією «Про культура Субкарпатіка». З погляду всього угорського народу це важлива подія. Ми згадуємо придушену угорську громадську революцію, у якій безпосередньо участь брали ці військові офіцери, яких згодом стратили в Араді, а також тих мучеників, близько 120 майже без іменних мучеників, яких стратили за їхню стійкість, за те, що вони відстоювали угорську громадянську державу. Мій колега Дьорті Донч також виступив, коротко підсумував історичні події того часу. Крім того, ми вшанували пам'ять барона Жігмунда Перені, колишнього головного ішпана Комітату Угоча, який як заступник голови Верховної Палати підписав Дебренську декларацію про позбавлення престолу династії Габсбургів, за що віддав своє життя на вівтар батьківщині, зазначив Молнар Ференц.
4: A végére egy felhívás. Tudományos konferenciát rendeznek Eszterházy János örökségéről október 8-án Beregszázban. A Hit, hűség, megmaradás, Eszterházy János öröksége és Kárpátaljai párhuzamok című konferenciát Magyarország Beregszászi konzulátusának kezdeményezésére a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és az Ortutai Elemér Görögkatolikus Központ közreműködésével szervezik. Az eseménynek az Ortutai Elemér Görögkatolikus Központ adott hont. A konferenciát megelőző napon október 7-én este 6 óra a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban Varga Gabriella színművésznő előadásában mutatják be a Kegyelem életfogytig című monodrámát. Idén Eszterházy János születésének 125. évfordulójára emlékezünk, jövőre pedig tragikus halálának 70. évfordulója lesz.
5: Оголошення. 8 жовтня у Берегові відбудеться наукова конференція, присвячена спадщині Януша Естергазі. Конференція під назвою «Віра. Вірність. Збереження. Спадщина Януша Естергазі та паралелі з Закарпаттям» відбудеться в греко-католицькому центрі імені Еламира Ортутая. Напередодні 7 жовтня о 19:00 за київським часом у Закарпатському обласному угорському драматичному театрі акторка Габріелла Варга представить моновиставу «Милість довічно». Цьогоріч виповнюється 125 років від дня народження Януша Естергазі, а наступного року відзначатимуть 70-ту річницю його трагічної смерті.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A következő órákban többnyire derült napos idő várható. Beregszázban, Munkácson és Ungváron ma 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, Nagyszőlősön pedig valamivel melegebb lesz, 24 fokot mérhetünk.
5: У наступні години очікується переважно ясна сонячна погода. У Берегові, Мукачеві та Ужгороді сьогодні температура повітря підніметься до плюс 23 градусів. У Виноградові буде трохи тепліше – до плюс 24.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következне.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, vitánya rádiószlúhacsám. A Kárpátai labdarúgó bajnokság 5. fordulójában a Borzsova csapata kiérezett végjátékban 3-2-re aratott nehéz győzelmet az Avangard Berkut felett. A Krajna minimális arányban győzte le a líder együttesét, míg a Munkács 7-0-ra kiütötte a Zirka csapatát. Nagyszőlősön a Szevlus a második félidőben teljesen felülmúlta a Medea Nevickei vár együttesét. A linzi Zirka kiállítást kihasználva magabiztos 3-0-ás győzelmet aratott Perecseny felett. Az alsó karaszló viskmérkőzés gól nélküli döntetlenne a záró. Az Ilos Kaposvai Buzsora ebben a fordulóban szabadnapos volt. U пятомоторі благодійно чемпіонату Закарпаття Боржава здобула важку перемогу над Авангард Беркутом за рахунком 3-2, утримавши перевагу в напруженій кінцівці. Крайна мінімально обіграла лідер, а СК Мукачево розгромив Зірку 7-0, підтвердивши статус головного фаворита. У Виноградові Севлюш у другому таймі повністю переграв Медею Невицький замок. Лінці Зірка впевнено здолала Причин, скориставшись вилученням суперника. Матч за Річчя Вишково завершився без голів. Бужора в цьому туру не грала. Ivano-Frankivskban rendezték meg az országos gyermek- és ifjúsági sportiskolák csapatbajnokságát, amelyen 46 sportiskola versenyzői vettek részt. A kárpát-taljai együttes méltón képviselte a régiót, több egyéni csúcsot is megjavítva. Irina Barna 3000 méteres gyaloglásban új egyéni rekorddal az 5. helyen végzett, Julia Havrilenko döntőbe jutott, 100 méteres gátfutásban egyéni csúccsal szintén 5. lett. Anna Lelet a 6. helyet szerezte meg 100 méteren, Artemi Bojnik sikeres országos debütálás mutatott be 800 méteren. A jó szereplést a szakmai stáb munkáját is dicséri, Panikulics, Andreasová, Hubin, Paulis Ines és Budkevics edzők felkészítését. В Івано-Франківську відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у якому взяли участь вихованці 46 ДЮСШ з усієї країни. Закарпатські спортсмени гідно представили регіон, продемонструвавши високий рівень підготовки та оновивши власні рекорди. Ірина Барна – 5 місце та особистий рекорд у ходьбі на 3000 метрів. Юлія Гавриленко – фінал і рекорд на 100 метрів з бар'єрами. Анна Лелет – 6 місце на 100 метрів з новим особистим результатом. Артемій Бойнік – дебют і рекорд на 800 метрів. Успіхи команди стали можливими завдяки роботі тренерів Панкулича, Андреасової, Губіна, Полишинець та Куткевич. A Kárpátai Sárkányok rögbi klub sikeresen fejezte be a 2026-os országos férfi rögbi 7 bajnokságának döntő tornáját. 3 mérkőzést játszottak, és az ország összes csapata között a 7. helyet szerezték meg. Az első találkozón a kárpátaljai együttes vereséget szenvedett a Donyeck megye válogatottjától, a második meccsen pedig szoros küzdelemben maradtak alul az Ivano-Frankivski Prikárpátja ellen. A helyosztón a 7. helyért vívott mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak a Lembergi Szokil ellen 26-7 arányban. Ezzel győzelemmel zárva a szezon utolsó összecsapását. РК Закарпатські Шаркані успішно завершили фінальний тур чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічих команд вищої ліги, зігравши 3 матчі та посівши 7 місце серед усіх команд країни. У перший рік команда поступила збірній Донецькій області, а в другому матчі в напруженій боротьбі програла Прикарпаттю з Івано-Франківська. У вирішальному поєдинку за 7 місце Шарканів впевнено перемогли Львівський РК Сокіл з рахунком 26-7, здобувши підсумкову перемогу у заключному матчі сезону. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
0: Реклама.
9: Іршава, зустрічай, цирк Шапіто, Аполлон. На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто Аполлон. Двогодинне шоу, яке вразить кожного. Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213, Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
11: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
12: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
13: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
12: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád közkettő. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
14: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
15: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
16: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвилювання.
19: Олег Юбзаний.
18: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
19: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
5: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
20: На секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так відчують тобою.
5: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

Молоді виконавці Наті та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабо Швікі з треком «Хормінц воламенні». Лабо Швікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм, ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». І зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати. Осінь.

0: 095 16 68 389. Церква Піто Аполлон. Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: 65%-os kedvezmény a luxus diamantokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnál ювелірна фабрикában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс FM. Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
11: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. október 6-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Сьогодні 6 жовтня 2026 року, вівторок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az avar és a kerti hulladék égetése során a levegőbe finom részecskék, szénmonoxid és más káros anyagok kerülhetnek. Ezek a légszennyező anyagok főként a légúti megbetegedésekben szenvedők, a gyermekek és az idősek számára jelenthetnek egészségügyi kockázatot. Az avar égetés ráadásul környezetszennyező, és a száraz növényzetből könnyen tovább terjedhet a tűz is. Pedig a lehullott leveleknek több hasznos felhasználási módja is van. Az avar égetés alternatíváiról Pályi Béla mezőgazdasági szakértőt kérdeztük.
5: Az égetés helyett például komposztálhat. Összehagyjuk nagy csomóba, de vagy valamilyen adalékanyagokkal, vagy más hulladékokkal keverve folyamatosan lazítjuk, levegőztessük a komposztot, ezáltal magföldet készítünk belőle, amit felhasználhatunk kertünkbe, dísznövényünkbe, és más ilyen helyeken, ahol mezőgazdasági termelést folytatunk. A másik ilyen, ami mostanában egyre divat kezd lenni, ez a magasított tombágyásoknak nevezett termesztési rendszer, ahol alulra vastagabb ágakat, gajakat, és előre pedig levelet, majd rákövetkező rétegbe magföldet helyezünk, és így lényegében nem kell hajolnunk, tehát egy ilyen 40-60 centis magasságba tudjuk a kiskertünket művelni, és lényegében levegőztessük a gyökeret, és könnyebb így ezáltal dolgozni. A harmadik ilyen módszer, amit lényegében, ha összeszedjük a leveleket, műanyag és más ilyen szennyező anyagot természetesen kiszedjük közőle, tehát akár a kapuból, az utcából is, és kivisszük ott arra a területre, ahol fogunk termeszteni, és bedobítjuk ezzel a levéllel a területet. Tehát ez a múcsozásnak nevezik ezt a termesztési módszert.
4: Під час спалювання опалого листя та садових відходів у повітря потрапляють дрібні частинки, чадний газ та інші шкідливі речовини. Ці забруднювачі повітря можуть становити особливу загрозу для людей із захворюваннями дихальних шляхів, дітей та людей похилого віку. Крім того, спалювання листя забруднює довкілля з сухої рослинності. Вогонь легко може поширитися далі. Водночас опале листя можна використовувати у кілька корисних способів. Про альтернативу спалювання листя раніше нам розповів аграрний експерт Пай Бейла. Далі ви чуєте його слова.
5: Az égetés helyett.
4: Замість спалювання, наприклад, можна зробити компост, скласти листя у велику купу або змішати з певними добавками чи іншими відходами, постійно розпушувати та провітрювати компост. Таким чином ми отримуємо ґрунт, який можемо використовувати у своєму саду, на городі та в інших місцях, де займаємося сільськогосподарським виробництвом. Інший спосіб, який останнім часом стає дедалі популярнішим, це система вирощування, яку називають високими грядками. Внизу розміщуємо товсті гілки, сучки, а зверху листя, а потім наступним шаром насипаємо ґрунт. Таким чином нам фактично не потрібно нахилятися, і на висоті 40-60 сантиметрів можна обробляти свій невеликий город. При цьому коріння отримує доступ до повітря, а працювати стає легше. Третій спосіб, якщо ми зібрали листя, звичайно, потрібно прибрати з нього пластик та інші забруднювальні матеріали, навіть якщо це листя з подвір'я чи з вулиці. Потім вивозимо його на ту ділянку, де будемо вирощувати рослини, і вкриваємо цією листяною масою територію. Цей спосіб називають мульчуванням. Це такий метод вирощування, зазначив Пай Бейло.
3: Kárpátalján az éveleje óta már több mint 2200 alkalommal gyulladt meg száraz fű és bozótos. Csak az elmúlt 4 napban több mint 30 ilyen tűzeset történt. A száraz növényzet tüzei nem csak a környezetet károsítják, hanem az emberekre, valamint a lakó és gazdasági épületekre is veszélyt jelentenek. A napokban a munkácsi járásban egy ilyen tűzben egy idős férfi megsérült, Nagy Gejőcön pedig a lángok 1,7 hektárnyi száraz hüvet égettek fel, és két udvari melléképületben is kárt tettek. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet. A száraz növényzet égetése a tűz ellenőrizhetetlen terjedéséhez vezethet. A kárpátaljaiakat arra kérik, ne gyújtsanak tüzet, és a nyílt lángot soha ne hagyják felügyelet nélkül.
4: На Закарпатті від початку року кількість загорення сухої трави та чагарників сягнула вже понад 2200 випадків. Лише за останні 4 дні сталося понад 30 таких випадків. Пожежі сухостою не лише завдають шкоди довкіллю, а й створюють загрозу для людей та житлових і господарських будівель. Зокрема, днями під час однієї з таких пожеж на Мукачівщині травмувався літній чоловік. А у Великих Геївцях вогонь пройшов 1,7 гектару сухої трави та пошкодив дві надвірні споруди. Рятувальники наголошують, спалювання сухої рослинності може призвести до неконтрольованого поширення вогню. Закарпатців закликають не провокувати пожежі та не залишати без нагляду відкритий вогонь.
3: Kárpátalja mind a hat járásában zajlanak a helyi utak felújítási munkálatai. Az időjárás egyelőre lehetővé teszi az aszfaltbetonozást, ezért a szakemberek igyekeznek minél hatékonyabban kihasználni az időt. A beregszászi járásban a Nagyszőlős Tiszaszirma Fancsika útvonalon már elkészült az útalap, amelyre jelenleg új aszfaltbeton réteg kerül. Emellett a Munkácsi Ungvári Huszti Técsői és Rohói járásban is dolgoznak az útépítő és infrastruktúra fejlesztő szolgálat alvállalkozói. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője, hivatalos oldalán arra kéri a járművezetőket és a kistérségek lakóit, hogy legyenek türelemmel az ideiglenes kellemetlenségek miatt. Egyes útszakaszokon nehéz gépek dolgoznak, ezért forgalomkorlátozásra és torlódásokra is számítani lehet.
4: В усіх шести районах Закарпаття ведуться роботи з оновлення місцевих доріг. Погодні умови ще дозволяють виконувати роботи з асфальтобетоном, тому важливо використати цей час максимально ефективно. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Закарпатській області працюють, зокрема, на Берегівщині, на дорозі Виноградів-Дротинці-Фанчиково. Тут підготовлена основа вже закривається новим шаром асфальтобетону. Окрім цього, роботи тривають також у Мукачівському, Ужгородському, Хуському, Тячівському та Рахівському районах. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Очільник краю звернувся до водіїв та мешканців громади із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. На окремих відрізках працює важка техніка та можливе ускладнення руху.
3: A matematika oktatás korszerű módszeréről tartottak szakmai szemináriumot a napokban Beregszászban. A rendezvényt a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozata szervezte. A Peer Instruction, az egymástól tanulás technológiája című módszertani programsorozat részeként. A képzésen 20 Kárpátalja magyar tannyelvű oktatási intézményében dolgozó matematika szakos pedagógusa vett részt. A résztvevők azt vizsgálták, hogyan lehet az egymástól tanulás módszerét a matematika órákon alkalmazni, ösztönözve a diákok önálló gondolkodását, érvelését és együttműködését. A szakmai programban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem oktatói is közreműködtek, a gyakorlati foglalkozásokon pedig konkrét órai példákon keresztül mutatták be a módszer alkalmazási lehetőségeit, adta hírül a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozata.
4: Нещодавно в Берегові відбувся професійний семінар, присвячений сучасним методам викладання математики. Захід організував Берегівський відділ Закарпатського угорського інституту після дипломної педагогічної освіти в рамках методичної програми Peer Instruction – технологія навчання один від одного. У навчанні взяли участь 20 вчителів математики, які працюють в угорських закладах освіти Закарпаття. Учасники розглянули, як застосовувати метод взаємного навчання на уроках математики, заохочувати учнів до самостійного мислення, аргументації та співпраці. До професійної програми долучилися також викладачі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Під час практичних занять можливості застосування методу продемонстрували на конкретних прикладах з уроків. Про це інформує Берегівський відділ Закарпатського інституту після дипломної освіти.
3: Az aradi vértanúkra emlékeztek ma Beregszászban. A megemlékezést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke, valamint a Prokultúra Szubkárpátika szervezte. Az eseményen a korabeli történelmi eseményeket is felidézték, valamint megemlékeztek Báró Perényi Zsigmondról, Ugocsavár megye egykori főispánjáról is. A megemlékezésről dr. Molnár Ferenc, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének tanszékvezető helyettese és docense beszélt.
6: Ugye október 6-án az aradi vértanúkra, az 13 vértanúra emlékeztünk meg itt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke és a Prokuratúra szervezésében. Az összmagyarság szempontjából egy jelentős esemény, ugye emlékezünk arra az eltiport magyar polgári forradalomra, amelyben tevőlegesen részt vettek ezek a katonatisztek, akiket aztán Aradon kivégeztek, és azokra a mártírokra, szinte névtelen 120 mártírra, akiket a helytállásukért, tehát a magyar polgári állam melletti helytállásukért végeztek ki. Dancs György kollégám is előadott, röviden összefoglalta a korabeli eseményeket, illetve megemlékeztünk Báró Perényi Zsigmondról, Ugocse megye egykori főispánjáról, aki a felsőház másodelnökeként írta alá a Habsburgház tronfosztásáról szóló debreceni nyilatkozatot, amiért ugye életével áldozott a hazaoltárán.
4: Сьогодні у Берегові вшанували пам'ять мучеників Арада. Пам'ятний захід організувала кафедра історії та суспільних наук Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІ та громадська організація «Про культура Субкарпатіка». Під час заходу також згадали історичні події того періоду та вшанували пам'ять барона Жігмунда Перені, колишнього головного ішпана Комітата Угоча. Про пам'ятний захід розповів заступник завідувача кафедри історії та суспільних наук Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІ, доцент Ференц Волнер. Далі ви чуєте його слова.
6: Є октобер гатот.
4: 6 жовтня ми вшановуємо пам'ять мучеників Арада. 13 мучеників тут у межах заходу, організованого кафедрою історії та суспільних наук Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці ІІ та громадською організацією «Про культура Субкарпатіка». З погляду всього угорського народу це важлива подія. Ми згадуємо придушену угорську громадську революцію, у якій безпосередньо участь брали ці військові офіцери, яких згодом стратили в Араді, а також тих мучеників, близько 120 майже без іменних мучеників, яких стратили за їхню стійкість, за те, що вони відстоювали угорську громадянську державу. Мій колега Дьорті Донч також виступив, коротко підсумував історичні події того часу. Крім того, ми вшанували пам'ять барона Жігмунда Перені, колишнього головного ішпана Комітату Угоча, який як заступник голови Верховної палати підписав Дебренську декларацію про позбавлення престолу династії Габсбургів, за що віддав своє життя на вівтар батьківщині, зазначив Молнар Ференц.
3: A végére egy felhívás. Tudományos konferenciát rendeznek Eszterházy János örökségéről október 8-án Beregszászban. A Hit, Hűség, Megmaradás, Eszterházy János öröksége és Kárpátaljai Párhuzamok című konferenciát Magyarország Beregszászi Konzulátusának kezdeményezésére a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és az Ortutai Elemér Görögkatolikus Központ közreműködésével szervezik. Az eseménynek az Ortutai Elemér Görögkatolikus Központ ad otthont. A konferenciát megelőző napon, október 7-én este 6 óra a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban Varga Gabriella színművésznő előadásában mutatják be a Kegyelem életfogytig című monodrámát. Idén Eszterházy János születésének 125. évfordulójára emlékezünk, jövőre pedig tragikus halálának 70. évfordulója lesz.
4: Оголошення. 8 жовтня у Берегові відбудеться наукова конференція, присвячена спадщині Януша Естергазі. Конференція під назвою «Віра. Вірність. Збереження. Спадщина Януша Естергазі та паралелі з Закарпаттям» відбудеться в греко-католицькому центрі імені Елемира Ортутая. Напередодні 7 жовтня о 19:00 за київським часом у Закарпатському обласному угорському драматичному театрі акторка Габріела Варга представить моновиставу «Милість довічно». Цьогоріч виповнюється 125 років від дня народження Януша Естергазі, а наступного року відзначатимуть 70-ту річницю його трагічної смерті.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig változóan felhős idő várható. Estére 13 fokig csökken a hőmérséklet, éjszaka pedig már érezhetően hűvösebb lesz, akár 6 fokig is lehűlhet a levegő. A meteorológusok előrejelzése szerint legalább péntekig nem várható csapadék.
4: До кінця дня очікується малохмарна погода. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13. Ночі вже відчутно прохолодніші. Температура повітря опускається до плюс 6 градусів. Опадів синоптики не передбачають щонайменше до п'ятниці.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következне.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. A Nemzetek Ligája játéknapján több rangadó is izgalmas eredményt hozott. A magyar válogatott 2-1-re győzött Ukrajn ellen Nagyszombaton, az Aligában Franciaország magabiztosan 4-1-es győzelmet aratott Belgium ellen, míg Olaszország 3-1-re verte Törökországot. A B-ligában Bosznia-Hercegovina legyőzte Lengyelországot, Észak-Írország és Grúzia pedig gól nélküli döntetlen játszott. Románia hazai pályán kikapott Svédországtól. A C-ligában Montenegro és Örményország 0-0-ás döntetlennel zárt, míg Ciprus nyert Lettország ellen. Vihrovej день Ліги Націй відбулося кілька яскравих поєдинків. Збірна Угорщини перемогла Україну з рахунком 2-1 у матчі, який пройшов у Тернаві. У підсумку Україна зазнала другої поспіль поразки в Лізі Націй. В елітному дивізіоні А Франція здобула впевнену перемогу над Бельгією, а Італія обіграла Туреччину. У дивізіоні Б Боснія і Герцеговина переграла Польщу, тоді як Північна Ірландія та Грузія зіграли вничью. Румунія вдома поступила з Швеції. У дивізіоні С Чорногорія та Вірменія завершили матч без голів, а Кіпр здобув перемогу над Латвією. Október 11-én rendezik a Formula 1 szingapúri nagydíjat a legendás Marina Bay utcai pályán. A mezőny ismét éjszakai fények között versenyez, a hőség és a párás levegő pedig idén is komoly fizikai próbatétel lesz a pilótáknak. A több mint 4 kilométeres szűk utcákból álló vonalvezetés a szezon egyik legnehezebb helyszíne, ahol a falak minden hibát azonnal megbüntetnek. A hétvége pénteken szabad edzéssel és sprint időmérővel indul, szombaton jön a sprint verseny és a kvalifikáció, majd vasárnap este 62 körös főfutam vár a mezőnyre. A Marina Bay különlegessége, hogy a pilóták akár több kilogramm folyadékot is veszíthetnek a verseny alatt, így a koncentráció és az állóképesség döntő szerepet kap. A szervezők idén is nagyszabású programokkal készülnek, koncertek, showelemek és több mint 100 000 néző teszi a szingapúri hétvégét a Formula 1 egyik leglátványosabb állomásává. У день святожовтня відбудеться гран-прі Сінгапуру Формула 1 на легендарній міській трасі Маріна Бей. Пілоти знову змагатимуться під нічними вогнями, а спека та висока вологість традиційно стануть серйозним фізичним випробуванням. Маршрут довжиною понад 4 кілометри, що проходить вузькими міськими вулицями, є одним із найскладніших у сезоні. Будь-яка помилка тут миттєво карається. Гоночний вікенд стартує у п'ятницю тренуваннями та кваліфікацією спринту. У суботу відбудеться спринт і основна кваліфікація, а в неділю ввечері на пілотів чекає головна гонка – 62 кола. Особливість траси у тому, що гонщики можуть втратити кілька кілограмів рідини за один заїзд, тож концентрація та витривалість відіграють ключову роль. Організатори і цього року готують масштабну програму. Концерти, шоу та понад 100 тисяч вболівальників роблять сінгапурський етап одним із найяскравішим у календарі Формули 1. Mint ismert, Tyson Fury és Anthony Joshua 2026. december 11-én csap össze. A találkozót a Cardiffi Principality Stadiumban rendezik, ahol mintegy 80 000 néző előtt lép ringbe a két brit sztár. A gálát a Netflix közvetíti világszerte. A háttérben ugyan továbbra is vannak szervezési viták, amelyek időnként bizonytalanságot keltenek, de jelenleg minden a decemberi dátumra mutat. A mérkőzés időpontját az amerikai főműsoridőhöz igazították, így a ringbe vonulás várhatóan brit idő szerint hajnalban történik meg, hogy az amerikai nézők számára fő időben legyen látható a szupermeccs. A szervezők egy második főmeccs lehetőségét is vizsgálják, Manny Pacquiao és Shakur Stevenson neve is felmerült a gála kiegészítő programjaként, ami tovább növelné az esemény presztízsét. Як відомо, Тайсон Фюрі та Антоні Джошуа проведуть свій бій 11 грудня. Поєдинок відбудеться на стадіоні Principality Stadium у Кардіфі, де близько 80 тисяч вболівальників зможуть побачити двох британських зірок у рингу. Гала-шоу транслювати Netflix у всьому світі. Попри те, що в організаційних питаннях досі виникають суперечки, які час від часу створюють певну невизначеність, наразі все указує на те, що бій відбудеться у заплановану дату. Час проведення поєдинку підлаштовано під американський прайм-тайм, тож вихід боксерів до рингу очікується близько світанку за британським часом. Організатори також розглядають можливість другого головного поєдинку. Імена Мені Пакел та Шакура Стівенсона вже з'явилися серед потенційних учасників, що може ще більше підвищити престиж show. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлоттак.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
8: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячемильних бульбашок у виконанні «Мініона», лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто «Аполлон» – дводинне шоу, яке вразить кожного.
9: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
10: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
11: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
12: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елєрхетőbbé válik а столичній ювелірній фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
13: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
14: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
15: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
14: 650 hrivnyától Beregszán házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
16: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
17: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
18: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
19: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
20: Szenszkód numero 351 22 02 22.
21: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
22: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődés.

0: газована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszáz. Egy régi, ami újat hozott.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дякую, лад. Окарпатайої сен мікрошебészеті кіспонт XMR лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Ліцензкод Україна Єшігоді Міністеріум номер 507, 2015 август 13.
5: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
1: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
6: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Пугор István. Sáros-oroszi születésű, református ifjúsági vezető, a Rákosi rendszer mártírhalottja, a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára. Pógyor István 1902-ben született, Sáros-orosziban, 15 gyermekes szegény családban. Az elemi iskola elvégzése után a Magyar Vöröskereszt elnöke támogatásával Budapesten tanult tovább. 20 évesen kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Ekkor kapcsolódott be a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, amelynek hamarosan segédtitkára, majd nemzeti titkára lett. Németország több városában, majd az USA-ban tanult. Pógyor István rendkívül dinamikus és jó szervező képességgel rendelkezett. Keresztény Ifjúsági Egyesületi titkárként a szervezet egyik gócpontja lett a falvak fiatalságának felemelkedéséért folytatott küzdelemben. Szorgalmazta a népfőiskolák létesítését, illetve a II. Világháború alatt megszervezte a menekültügyi és mentősegélyszolgálatot is. A háború után felfüggesztették szervezetét, letartóztatták, bíróság elé állították. 1951. novemberében a szovjet rendszer elleni hamis vádak alapján 6 évre ítélték. 2 évre rá gyűjtőfogházban halt meg. Pógyor István élete 2021-ben a Ti is élni fogtok című dokumentumfilmben került feldolgozásra. A film főszereplője a szintén sáros-oroszi születésű Trill Zsolt, a Magyar Nemzeti Színház színésze. Szülőfalujában emléktábla őrzi hagyatékát.
3: Pógyор István народився у селі Оросієво, був наставником молодіжної реформатської громади, мучеником режиму Ракоці, національним секретарем християнської молодіжної спілки Угорщини. Іштван Пógyор народився у 1902 році у селі Оросієво, у бідній сім'ї. Батьки виховували 15 дітей. Після завершення початкової школи за підтримки президента Червоного Хреста Угорщини продовжив навчання у Будапешті. У 20 років склав іспит з торгівлі, саме тоді долучився до роботи християнської молодіжної спілки, де за короткий час став помічником секретаря, згодом національним секретарем. Навчався у багатьох містах Німеччини, потім продовжив навчання у США. Іштван Пógyор був надзвичайно динамічним та мав хороші організаційні здібності. Будучи секретарем християнської молодіжної спілки, організація стала одним з центрів у боротьбі за розвиток молоді у селах. Виступив за створення народних училищ, а під час Другої світової війни він організував службу, що займалася справами біженців, та службу швидкої допомоги. Після війни діяльність його організації була припинена. Він був заарештований і постав перед судом. У листопаді 1951 року на основі фальшивих звинувачень у діях проти радянської системи був засуджений до 6 років позбавлення волі. Через 2 роки він помер у концентраційному таборі. У 2021 році життєвий шлях Іштвана Пógyора було екранізовано в документальному фільмі «Ти ж ільний фуктук. Ви також будете жити». Головну роль у фільмі виконав актор Угорського національного театру Трілл Жолт, який також народився у селі Оросієво. Пам'ять про Пógyор Іштвана зберігає меморіальна дошка, встановлена у його рідному селі.
0: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Культ».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Міньйона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного. Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebesség

0: Будьте біблійними, будьте сміливими. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Книга пророка Даниїла, 11 глава, 32 вірш. У Біблії сказано: «А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме». Це місце писання не є дозволом бути зарозумілим і нечутливим до почуттів інших або мати завищену думку про себе. Це означає, що коли ви розумієте Боже Слово, Божі шляхи і Божу волю, ви будете впевнені в тому, хто ви є, і в тому, до чого Бог вас покликав. Запитання. Коли ви востаннє намагалися зробити щось вперше? Ви скажете: «Я боюся зазнати невдачі». Всі падають, але перемагають ті, хто продовжує підніматися. Очевидно, деякі люди в новозавітній церкві вважали Тимофія занадто молодим, щоб бути лідером. Тому Павло заохочує його бути сміливим у своєму покликанні. «Дякую Богові, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евкінії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога». Друге послання до Тимофія, перша глава, 3 та від 5 до 8 вірша. Бог не обіцяв, що ви не зазнаєте труднощів у виконанні того, до чого він вас покликав. Але він пообіцяв, що ви досягнете успіху. Отже, слово на сьогодні – будьте біблійними, будьте сміливими.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Ne égesd el, komposztáld! Ősszel van az a pillanat, amikor a kert egyik napról a másikra úgy néz ki, mintha egy óriási konfettigép robbant volna fel. Levelek a fűben, a járdán, a virágágyásban, és persze ott a nagy kérdés, mégis mit kezdjünk velük? A legegyszerűbbnek sokan azt gondolják, hogy összegerebézzük, aztán mehet is a tűzre. Csak hogy a falevél elégetése nem csak egy kis füsttel jár. A nyílt égetés során finom részecskék és más légszennyező anyagok kerülnek a levegőbe, amelyek a légutakba is bejuthatnak. A WHO szerint a hulladék nyílt égetése rövid és hosszú távon is egészségkárosító légszennyezést okozhat. És van egy sokkal jobb ötlet, ne égesd el, komposztáld! Tudtad, hogy az Európai Unióban a biohulladék, vagyis főként a kerti és élelmiszer hulladék, a települési hulladékok több mint egy harmadát, 34% fölötti részét adják. A lehullott levelekből megfelelő komposztálással értékes szerves anyag készülhet. Ráadásul nem kell hozzá semmi különleges, egy komposztálóhely, némi türelem és persze a levelek. A száraz levelek mellé kerülhetnek például fűnyesedékek és más megfelelő kerti növényi maradványok is. A komposzt pedig később visszakerülhet a kertbe. Javítja a talaj szerkezetét és tápanyaggal látja el a növényeket. Szóval, amikor legközelebb meglátod azt a hatalmas levélkupacot a kertben, ne feltétlenül a gyufáért nyúj, inkább gondolj rá úgy, mint a jövő évi kert egyik alapanyagára. Ez volt az Őszi Mix. Idén ősszel ne füstöt csinálj a levelekből, csinálj belőlük komposztot!
1: Осінній міксі з вами Антон Іштван. Не спалюй, компостуй. Восени настає той момент, коли сад за одну ніч виглядає так, ніби тут вибухнула величезна машина з конфетті. Листя на газоні, на доріжках та клумбах. І, звичайно, виникає питання, що з усім цим робити? Багато хто думає, що найпростіше згрібти листя в купу і спалити. Але спалювання листя – це не просто трохи диму. Під час відкритого спалювання в повітря потрапляють дрібні частинки та інші забруднювальні речовини, які можуть проникати в дихальні шляхи. За даними ВООЗ, відкрите спалювання відходів може спричинити забруднення повітря, шкідливе для здоров'я як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Але є набагато краща ідея – не спалюй, компостуй. Знаєш, що в Європейському Союзі біовідходи, тобто переважно садові та харчові відходи, становлять понад третину всіх комунальних відходів, більше 34%. Опале листя після правильного компостування може перетворитись на цінну органічну речовину. І для цього не потрібно нічого особливого. Місце для компостування – трохи терпіння і, звичайно, саме листя. До сухого листя можна додати, наприклад, скошену траву та інші відповідні рослинні залишки з саду. А готовий компост згодом можна повернути в сад. Він покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами. Тож, наступного разу, коли побачиш у саду величезну купу листя, не поспішай тягнутися за сірниками. Подивися на неї інакше. Це один із матеріалів для твого саду наступного року. Це був осінній мікс. Цієї осені не перетворюй листя на дим. Перетвори його на компост.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Міньйона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
3: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
8: Szenszkód, numero 351, 2022 02 22.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу Холлу.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Felhívás.
1: Oholosinja.
2: Berekászban új kötött fogású birkózócsoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Чатлакоз мошт. Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
3: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули? Оголошення.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
4: Секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так почуть тобою.
3: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

Молоді виконавці Натія та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Хормінь Цволаменні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм, ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». І зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати. Осінь

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92 i 1 FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що кожен

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Будьте біблійними, будьте сміливими. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Книга пророка Даниїла, 11 глава, 32 вірш. У Біблії сказано: «А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме». Це місце писання не є дозволом бути зарозумілим і нечутливим до почуттів інших або мати завищену думку про себе. Це означає, що коли ви розумієте Боже Слово, Божі шляхи і Божу волю, ви будете впевнені в тому, хто ви є, і в тому, до чого Бог вас покликав. Запитання. Коли ви востаннє намагалися зробити щось вперше? Ви скажете: «Я боюся зазнати невдачі». Всі падають, але перемагають ті, хто продовжує підніматися. Очевидно, деякі люди в новозавітній церкві вважали Тимофія занадто молодим, щоб бути лідером. Тому Павло заохочує його бути сміливим у своєму покликанні. «Дякую Богові, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евкінії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі, через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога». Друге послання до Тимофія, перша глава, 3 та від 5 до 8 вірша. Бог не обіцяв, що ви не зазнаєте труднощів у виконанні того, до чого Він вас покликав. Але Він пообіцяв, що ви досягнете успіху. Отже, слово на сьогодні – будьте біблійними, будьте сміливими.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

ez volt a Zenesáv, aminek a címe az is lehetne, hogy Presser, dalok, amik összekötnek. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Maradjatok velünk. Sziasztok! Сегодня программе музычный трек продумал песни Хабура Прессера, угорського музиканта, композитора, відомого як засновника супергрупи Локомотив GT. Дякую за увагу. Залишайтесь надалі з Радіополіс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

краплю дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси, жменьку радості –

Вітання в ефірі «Вечірня казка». З вами Кіш Іштван. Сьогодні ви почуєте казочку «Зимові перегони». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

Білява дівчина зима, махнувши лагідно рукою, все вкрила пухким білосніжним килимом. Увесь наш дитячий майданчик, гірки, гойдалки опинилися під сніговою ковдрою. Мороз скував калюжі прозорим льодом, наче склом. Розмалював вікна казково витонченими візерунками. Дерева одягнули білі пухнасті шапки. Стоять і споглядають довкола. Діти вибігли на подвір'я, радіючи снігу. Весело на дворі. Чути радісний сміх. Хтось грає в сніжки, хтось спускається на санчатах з гірки, а інші ліплять снігову бабу. Тільки Артем засмучено виглядає у вікно. Адже вчора в нього піднялася температура і заболіло горло. Він мусить залишатися вдома і лікуватися. Йому так хотілося розважатися з дітьми в таку чудову погоду. Сумно стало хлопчикові. Раптом пролунав телефонний дзвінок. «Привіт, синочку! Ти як себе почуваєш?» – спитала мама. «Вже краще. Ти випив теплий чай?» «Звичайно, мамочко». «Добре, я скоро буду вдома. Прощавай». «Бувай, мамочко». Артемкову увагу на полиці привернула книжка з яскравою обкладинкою. Хоч він не любив читати, йому стало цікаво, про що в ній розповідається. Відкривши навмання книжку, хлопчик спочатку переглянув ілюстрації, а потім взявся за читання. Прочитавши півсторінки, Артемко перенісся в казковий зимовий ліс. Жили в ньому різні звірі – вовки, лисиці, олені, козулі, білки, зайці, ведмеді. Опинившись в лісі, хлопчик почув оголошення, яке промовляв шишкар, сидячи високо на ялинці. «Дорогі жителі Лісляндії! Завтра відбудуться лижні змагання. Учасникам потрібно проїхатися змійкою по лісу, назбирати мішок шишок і спуститися з найвищої гори – Гострогорбика. На переможця чекають нові лижі найкращої фірми – Суперсила, від крутого спонсора – Ведмежі Лапки. А також біля підніжжя гори буде проводитися ярмарок з різними пряниками, солодощами та чарівним гарячим напоєм фрутточчині. Артем зрадів, що має можливість взяти участь у зимових перегонах і вирішив піти прямо по стежці, яка вела у ліс. Високі граби та сосни в стріблясто-білому вбранні справляли приємне враження. На своєму шляху хлопчина побачив маленькі сліди. Він був переконаний, що то білочка стрибала. Стояла мертва тиша. Враз Артемко почув тріск гілки і ледь чутне скиглення. Обернувся і побачив невеликого оленя з коротким тулубом, що трохи нагадує козу. Зрештою, вона ж так і називається – козуля. Тваринка дивилась наляканими очима і хотіла тікати. Але хлопчик звернувся до неї. «Не бійся мене, козулько! Я не причиню тобі зла!» «Я справді злякалася», – відповіла козуля. «Як тебе звуть?» «Діна». «Красиве у тебе ім'я, а мене Артем». «І чому в тебе сльози?» – запитав хлопець. «Тому що я дуже хочу взяти участь в перегонах, але не вмію кататися на лижах». «Через це не переживай, я тобі допоможу». Козуля зраділа. Артемко додав. «Пішли, знайдемо лижі, щоб тренуватися». «Так, звичайно, йдемо в гості до моєї подружки Білочки. Вона живе тут, неподалік». Білочка з радістю зустріла своїх гостей. Почастувала їх печивом і узваром із засушених фруктів. І віддала дві пари своїх найкращих лиж. Вони подякували і пішли тренуватися. Знайшли невеличкий пагорб, одягнули лижі. Новоспечений тренер почав пояснювати, як потрібно їхати. «Тримаємо ноги на невеликій відстані рівно, як колія у поїзда. Якщо ж ми хочемо загальмувати, то повинні передні кінчики лиж направити один на одного, тобто плугом, створюючи ніби трикутник.
Козуля уважно слухала. Почали разом спускатись з гірки. Було багато невдач та помилок. Але звірятко не здавалося, а старанно виконувало вказівки інструктора. А вже після обіду Діна вміло орудувала лижами, хоча не набирала швидкості. Тоді Артем вирішив, що тваринка буде з'їжджати донизу під його рахунок. І справді це подіяло. Вона спускалась з гірки вже за 280 секунд. Ввечері втомлені, але щасливі, вони завітали в хатину оленів. Їх щиро прийняли, нагодували і вклали спати. Адже завтра важливий день – зимові перегони. Найпершим встав Артемко. Він швидко підготував спорядження, а тоді вже будив інших. Всі учасники вчасно прибули на змагання. Розпочав свято бурий ведмідь, який вже 3-4 роки поспіль проводить лижні перегони. Після чого виступили дві сестрички-синички з піснею «Завжди йди вперед, перемагай». На старт вийшли учасники забігу. Гостровухий заєць, руда лисиця, білка вертихвістка, наша плямиста козуля, зубатий вовк та довгорогий олень. Суддя бобер засвистів і всі вирушили. Спочатку першим був зубастий вовк, але його перегнала руда лисиця. Наша козуля була четвертою. Важко змійкою їхати між деревами на великій швидкості. Настав другий етап, де звірі мали наввипередки збирати шишки у мішки. Білка вертихвістка назбирала найпершою. Інші намагалися хутко впоратися. Дехто збирав великими кубками і багато падало на землю. А хтось брав 3-4 шишки, але всі доносив до мішка. Наступний, третій етап, де всі повинні стрімко спуститися із гори Гострогорбика. Артемко дуже переживав за свою нову подружку – Козулю. Але з першої хвилини він побачив, як старанно Діна переганяє своїх конкурентів. Кожен з учасників намагався якнайшвидше випередити один одного. На першому місці йшов гостровухий заєць, на другому – довгорогий олень, а на третьому – плямиста козуля. Діна вирішила ризикнути. Набравши швидкість, вона обігнала оленя, але зайця перегнати не змогла, оскільки він вміло маневрував і завжди був на крок попереду. Ось, вся команда наближається до фінішу. Глядачі спостерігають за спортсменами, не відводячи очей. На останніх хвилинах лисиця переганяє оленя і наздоганяє нашу козулю. Всі напружені, в очікуванні. Хто ж переможе? Прямиста козуля збирається силами і не дозволяє рудій лисиці перегнати її. Першим до фінішу приходить гостровухий заєць, другою – плямиста козуля, а третьою – руда лисиця. Артемко був задоволений результатом нашої козулі, оскільки за короткий час вона навчилася добре кататися на лижах. Плямиста козуля теж раділа за свої успіхи. Її не засмучувало те, що вона не була переможницею, тому що друге місце – це теж гарний результат. Наша козуля зробила для себе висновок, що наступного разу потрібно прикласти більше зусиль для перемоги і в жодному разі не здаватися. Адже на помилках ми вчимося. На п'єдесталі переможцям вручили пряникові медалі і одягнули на голову лаврові віночки. Такі щасливі моменти запам'ятовуються на все життя. Глядачі аплодували і весело підбадьорювали. Після нагородження всі пригощались смаколиками на ярмарку. Плямиста козуля підбігла до Артема і щиро подякувала йому за допомогу. Хлопчина спробував з'їсти імбирний пряник і випити фруточчинні. В цю мить він відчув теплу ніжну руку своєї мами. Хлопець прокинувся. Мама рукою доторкалася до його лоба. «Артемчику, прокидайся! Слава Богу, в тебе вже немає температури! Ми зараз будемо обідати!» Він зрозумів,
що все це йому наснилося.

Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята. Ось настав довгоочікуваний день. Промінчик сонця заглянув у віконце веселунчика. Найменше драконенятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження, твій день народження. Від жартівливої пісеньки веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки. А вони навпаки запалали ще сильніше. Бо ж дракончики дихають вогнем. Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, веселунчик завзято вигукнув: «Веселопет! Мій веселопет!» Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька: «Можна я піду покататись на веселопеді?» «Так, звичайно», – відповів татусь. Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав: «У мене новий веселопед!» По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше драконенятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!» Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався.

0: сталося. Веселунчик розказував другові. Знаєш, Вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози. Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді! Будь ласка, навчиш мене кататися!» «А вже ж!» – відповів дракончик. Через декілька днів Вовчик вже гасав по подвір'ю, як професіонал. Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
1: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

0: співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангеліє від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож, благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх. І тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

más lettem, a tükör így ismer, le nem törölhet.

0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді ввірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1
2: Пузус Радіо.
1: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.